0: Casino har åpnet.
1: Du skal på
2: Idyllfestivalen!
0: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
0: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s Festivalcasino!
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her ville jeg kanskje spurt.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i nettavisens pristest.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag.

0: klokka 15:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
5: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
4: Hæ?
5: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
4: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også nå, eller?
5: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
4: Okay.
5: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
4: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
7: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
9: Hæ?
8: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
9: Ja, det jo det.
8: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
9: Men skal vi ikke til biltema?
10: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
15: Vær kutt, jeg har en lang dag foran dere.
16: Du kan ikke stole på noen.
14: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
17: Du som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
18: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
17: Hammerslag til alles gode vel...
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Spilglass.
21: Hits are

0: Altså, han driver ikke sånn, vet du.
1: Nei, ikke sant. Ok, nei, men da...
0: Kjedelig med topp, sånn korte topper, og jeg orker ikke det.
1: Ja, det er kjedelig, ja.
0: Må ha litt sånne lange hvite blesere.
1: P5 Hits. Det vi lurer på denne morgenen her, det er hva er det som er ditt personlige vårtegn?
0: Åh, mannfolk i baris som jogger, blant annet.
1: Det er ditt personlige vårtegn, Petter?
0: Ja.
1: Mitt er jo at jeg nå endelig har vasket min grill. Da er det vår for meg.
0: Den kaster jeg meg med på.
1: Ja, ikke sant? Så hva er det som gjør at det er vår for deg? Rent sånn personlig, vi tenker ikke på alle de liksom som alltid dukker opp. Det finnes...
0: Sånn som hestehoven og...
1: Ja, det er jo vårtegnet.
0: Kjøttene blåklokker, eller hva det heter, ja. Ja.
1: Men det bryr vi oss ikke så veldig mye om. Så hva er det som er ditt personlige vårtegn? Hva er det du merker at nå er det i emning? For nå skjer det og det og det, og jeg gjør det og det og det.
0: Jeg har en ting hvor folk plutselig blir glad og ser på hverandre og driter i den telefonen langs etter veien her.
1: Ja, at folk slutter å se ned på telefonen når de går på gata, ja.
0: Yes, ja. Det er også et sikkert tegn.
1: Det er et sikkert vårtegn. Vi har fått inn en del på vår Snap P5 Hits. Marius skriver, lukten av hønsemøkk.
0: Det er gjødsling, ja. Ja. Ja, men det finnes ikke noe sikre tegn det, altså. Er det lov å si at jeg synes det lukter litt godt, eller?
1: Ja, det er lov å si, fordi det lukter jo på en måte...
0: Peng.
1: Ja, det lukter penger og vår. Ja. Det gjør jo det. Det lukter velholdenhet og mat.
0: Ja, det gjør det.
1: På en måte.
0: Et bæsjeri som fungerer.
1: Ja, det er helt riktig. Ja. Kenneth skriver, og den her tror jeg mange kjenner seg inn i, Kenneth sitt vårtegn, det er pils på verandaen.
0: Ja, nå begynner jo faktisk snart rosé-sesongen. Jeg gleder meg til årets rosé...
1: Har ikke du satt i gang rosé-sesongen enda?
0: Nei, Vendla har begynt å drikke rosé, men jeg har ikke begynt der enda. Jeg har drukket meg lei på det, faktisk.
1: Der ser du det. Noen ganger så bommer man på fordommene sine, for en fordom jeg hadde om deg var at du var en helårs rosé-drikker.
0: Ja, nei, kunne vært.
1: Adelaide skriver, de sinnssyke syklistene som tror de eier veiene, det er hennes vårtegn.
0: Ja, og de kompisene som sykler ved siden av hverandre, og snakker om livet.
1: Ja, så sykler bredden, ja.
0: Yes!
1: Det er en fin ting.
0: Jeg skal ikke si noe mer.
1: Lars skriver, når veteran-mustangen kommer ut av vinterdvalen, og damene begynner å kle seg mindre.
0: Det er et godt tegn. Gutta også, dessverre, holdt jeg på å si. Det er mye sånne wife beaters, sånne singletter og baris.
1: Det er på en måte litt synd at når sommer og vår kommer for kvinnen, så er det jo på med liksom de lekkereste og luftigste skjørt. Men for oss menn, wife-biteren. Det er liksom vårt sommerplagg.
0: Ja, jeg glemmer hvert år at det plagget finnes, og så kommer våren, og så bare, nei, fy faen, det finnes. P5
1: Hits. Tyskerne er tilsynelatende lei av Eurovision nå.
0: Ja, det burde flere være.
1: Jeg vet at du ikke er den største fanen, Petter, og jeg tenker nå går du an å ta en liten runde på om dette er noe man burde fortsette med eller ikke, og så har det fortsatt liksom... Jeg vil ikke si livets rett, for det kan absolutt alt ha. Alt har jo et publikum, men er det liksom noe vi skal fortsette med da?
0: Ja, seertallene i hvert fall dundrer i bakken, leste jeg.
1: Ja, det gjør jo det. Og nå har da den tyske avisa Bild, en av Tysklands største og en av Europas største aviser, har da nå hatt en ganske stor spørreundersøkelse, hvor de har spurt tyskerne, burde vi bare droppe hele dritten neste år? Det er liksom spørsmålet.
0: Ja.
1: Og det er... 20 000 lesere, sånn cirka, som har stemt. 93% sier, ja, vi kan like greit bare drite i det.
0: Så er det for at det er lenge siden Tyskland har vunnet nå, eller?
1: Vet du hva, det er det som er litt gøy, fordi altså, her er det jo mange ting man kan putte opp i. Man kan jo tenke sånn, å, de skal boykotte. Altså, det er Israel oppi her, og plutselig så er det Russland oppi der, og altså, det er jo på en måte vel så mye krigsrelaterte temaer når det kommer til Eurovision som det er sang- og talentrelaterte temaer på en måte. Men det er helt riktig som du sier. Det handler ikke om at tyskerne synes det blir for mye Israel i monitoren og sånn. De bare er lei av å ikke vinne.
0: Ja, men det skjønner jeg.
1: De er lei av at de gjør det så forbannet dårlig.
0: Ja, det henger litt igjen for andre ting.
1: Ja, de har liksom ikke vunnet denne konkurransen på kjempelenge, og nå gikk det på en ordentlig skrell her nå sist da. Fikk en sur 23. plass. Og da er tyskerne rett og slett ferdig. Jeg bare synes det er litt gøy at det er liksom sånn, det er ikke noe politiske hensyn her. De kunne ikke gitt mer eller mindre beng i hverken Israel eller Russland eller alle de andre temaene som er der. Det er bare sånn, denne konkurransen suger vi i. Hvorfor skal vi være med i den?
0: Nei, det har ikke Norge skjønt heller. Vi er vel det landet som har fått flest nullpoenger, er det ikke det? Men vi fortsetter å sende folk. Ja, vi og vi skal vinne hvert eneste år med de lekkereste låter.
1: Oi, oi, oi. P5 Hits. Petter Pilgaard her i frokostshowet sitter på et kramgodt tips for alle som vil slippe unna noe, og det kan jo komme godt med, for det er jo eksamenstid, Petter.
0: Ja da, og folk krever at du skal sitte i parker og alt mulig kjip med gressallergi, ikke sant? At nå skal vi sette oss i park

0: inn og ta et glass vin.
1: Er det mye folk som krever at du skal sitte i park om dagen, Petter?
0: Ja, mange. Det du gjør, bare få tak i en kobra, slipp ut den, sørge for at en eller annen tar et bilde at det en kobra i hagen din. Det ikke så veldig ofte i Frankrike. Sender det inn da til politiet og kommunen, som da stenger alt.
1: Er dette her noen som har gjort dette her?
0: Eller det er helt riktig.
1: Finner på, eller hva
0: er det for noe? Dette er helt riktig allerede nå. Sist uke så ble det observert en kobra utenfor Toulouse. Oi. I Frankrike. Og som en forhåndsregel da, så stenger rådhuset da alle parker, kirkegårder, idrettsplasser, forsamlingslokaler, ungdomsskole, barnehage, alt blir stengt.
1: Stengte hele byen, for det en kobra var der.
0: Yes. Det er selvfølgelig ingen som vet hvor denne kobraen kommer fra. Kanskje en som har en reptil et eller annet sted.
1: Ja.
0: Men det er det beste. Altså, det er jo tydeligvis ikke så veldig vanskelig å få tak i kobra da, siden det sirkulerer her.
1: Siden de til og med har noen i Toulouse liksom.
0: Ja, så hvis du liksom bare er litt sliten 18. mai liksom, jobber i parkvesenet eller har noe eksamen sånn, bare kjøp deg en kobra, slipp den ut.
1: Vi må jo skaffe oss en kobra, Petter. Bare ha den med. Bare, sånn, bare se for deg, du kommer i en situasjon da, for eksempel så er det sånn, åja, det er dugnad her nå, ja.
0: Yes.
1: Oh, ja. Og jeg bor tilfeldigvis her, ja.
0: Slipp ut kobraen.
1: Ja, men nå ligger jo tilfeldigvis en kobra der, da, så det blir vel ikke noe av det. Ikke sant? Så slipper du unna hele greiene. Genialt.
0: Er ikke det smart, det?
1: Det er kjempesmart.
0: Nå må du ut og klippe gresset. Åh, kobraen, vet du.
1: Jeg skulle gjerne ha gjort det, men akkurat der var det jo en kobra, så da går jo ikke det, da. Det er kjempetips.
0: Det er løsningen på alt, det. Slipp ut kobraen.
2: T5 Hits. Vi tar imot dine synder. Anonymt, og gir deg også tilgivelse hvis det trengs. Vi skal inn i skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Nå som festivalsesongen nærmer seg, skal jeg trekke fram en synd fra fjorårets festivalsesong som jeg fortsatt sliter med. For i fjor stor koste jeg meg på festival, en solfylt sommerkveld. Det var ekstremt god stemning, som vil si at det var mye godt i glasset. Av den grunn ble jeg ekstremt full. Såpass full at jeg kun husker glimt av hva som skjedde den kvelden. Men det jeg har et svagt minne av er at jeg klarte å miste telefonen min i en av festivaldoene. Etter dette husker jeg ikke mer, men telefonen var plutselig tilbake i hånda mi senere på kvelden. Hvordan den kom seg opp derfra, det vet jeg fortsatt ikke.
0: Ja, men det finnes så mange sånne kikkere, vet du. Som gjemmer seg i festivaldoen.
1: Hvis det endelig så har det vært positivt med kikking, altså det en som satt der nede og bare tok imot en del.
0: Så det var kjempeflaks akkurat og klart å treffe den doen.
1: Nei, vet du hva, dere, i dette tilfellet så er dere begge, både du og kikkeren din, tilgitt akkurat denne gangen.
2: P5 Hits.
1: Robottaxiene er jo på vei. De kommer jo til Norge. De er allerede i for eksempel San Francisco i USA. Der kan man kjøre en robottaxi, altså en førerløs taxi da. Og nå har Aftenposten vært og testet det. Synes jo det er litt spennende, hele greiene. Alt som kommer av sånne ting som er nytt, som jo minner om Tilbake til fremtiden-filmene, kan jeg like.
0: Ja, men de er fremtidssynte de, men jeg tenker det må jo være dørgende kjedelig. Hvem skal du prate med da?
1: Ja, for deg så blir det vanskelig. Du synes jo til og med det vanskelig å på en måte gå på butikken og bare bruke en kasse hvor det ikke sitter noen.
0: Ja, eller en QR-kode på restaurant liksom. Ja. Finns ikke noe kjedeligere enn det.
1: Men der er du annerledes enn de fleste nordmenn da, Petter. Du er jo først og fremst ute for å prate, mens de fleste nordmenn er ute for å unngå prat og bare få gjort det de skal.
0: Jeg tenker det er en av grunnene til at ikke folk tar disse robottaxene, for å slippe den der småpåken.
1: Ja, men det en del små problemer også. Noen av de litt sånn komiske, vil jeg si. Fordi når Aftenposten skriver om litt av dette her, da, mens Aftenposten sin journalist er ute og kjører i robottaxien her, og så skriver de at i San Francisco så har de hatt noen problemer med dette her. For det første så har de robottaxiene vært veldig dårlige til å komme seg unna når det plutselig kommer for eksempel en ambulanse, eller en brandbil, eller en politibil.
0: Ja, den skjønner jeg jo ikke da, for at den, ja, den ser jeg.
1: Den, altså, den roboten hører ikke de sirenene på en måte. Den skjønner ikke at her er det utrykning, nå må jeg til siden. Den bare fortsetter som vanlig.
0: Det er det mange folk som ikke gjør også, for ja, det, å si det sånn. Det er mye ut å kjøre, altså.
1: Så der kan det bli litt rør da.
0: Ja, det er litt som vanlig egentlig. Ja.
1: Og her er jo selvfølgelig veldig på den negative siden for meg, fordi i USA så har den til og med også kjørt ned en katt på et tidspunkt. Som katteeier så er jo det noe jeg er veldig imot, men det tror jeg kanskje også et menneske i en taxi på et eller annet tidspunkt har gjort, i hvert fall en gang.
0: Ja, da får katten takke seg selv at den sto rett foran den taxien, tenker jeg.
1: Ja, ikke sant? Det er sånn du ser på den.
0: Ja.
1: En annen ting som jeg synes er ekstremt komisk er at de har hatt problemer med at innbyggerne i San Francisco har blitt holdt våkne, fordi de robottaxiene bare har kjørt rundt og tuta til hverandre.
0: Åja, såpass
1: ja. Ja, det er jo urkomisk, rett og slett.
0: Det er deilig. Men det gjør også folk.
1: Ja, det er også sant. Ja,
0: masse problemer på en sånn der partygat i Oslo, at de står og tuter og holder på for å få kunder da, vet du.
1: Det er helt riktig, og sånn som når det er en førerløs taxi, så kan det jo ikke bli sånn som i den Michael Douglas-filmen, hvor han bare går ut av bilen, fordi det er så mye tuting i en sånn trafikkork, at han bare begynner opp med å drepe halve byen, liksom. Det kan jo ikke, så det er jo på plussiden, da. På den negative siden så kan det jo hende at det blir mindre arbeid for sjåfører. Ikke sant? At det er jo... Da trenger jo ikke de å sitte der hvis den går av seg selv, liksom.
0: Jeg ser en stor fordel, da. Det er hvis du har dårlig tid, da kan du for eksempel skifte, da. I en sånn der robottaxi.
1: Ja!
0: Du kan klæ deg naken.
1: Du kan være naken i taxien. Ja, vi er alle for. P5 Hits. Nå skal jeg innrømme at jeg gleder meg, men jeg gruer meg litt også, fordi Petter har lært noe nytt om sin egen kropp.
0: Ja, for at alle vet jo at mais utgangspunktet går rett gjennom kroppen, kommer ut hel.
1: Ja, det er liksom kjent for det. Det er en av de tingene mais er nesten mest kjent for.
0: Ja, og det stemmer, det har jeg jo sett selv på mange forskjellige måter.
1: Og du er litt sånn som ikke tror på det hvis ikke du ser det selv, ikke sant? Så...
0: Helt riktig. Jeg skal tro på et spøkelse jeg, hvis det står foran meg og gjør noe for meg, liksom. Ja. Skal jeg tro på det.
1: Ja.
0: Og i går så lagde min vakre kone svensk husmannskost. Det var kjøttboller. Det var potetmos, og ja, det lekkeste retter. Også selvfølgelig med svigermors tyttebær-syltetøy.
1: Så deilig, for det, altså, Vendela er jo tross alt svensk, ja. Så er du da ekstremt god på å lage svensk mat også.
0: Ja, helt fantastisk, og Inge, min svigermor, kjære svigermor, hun er veldig god til å lage hallonsylt, og så da tyttebær-syltetøy. Jeg tok og matet på og spiste det, og så måtte jeg en liten tur på jobb her i dag. Eller innom et sted på jobb her i dag. Gjorde mitt fornødende, trykket på knappen, ikke sant? Jeg flasjede.
1: Ja.
0: Og hva er det som lå igjen da? Jo, nemlig et helt tyttebær. Så lå der i ensom majestet i vannet der, i sjøen og duppet.
1: Så nå har du lært at tyttebær også går rett gjennom kroppen, er det du skal si?
0: Det er helt riktig. Bruk den informasjonen til det du vil. Du har i hvert fall fått den.
1: Jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke den til egentlig.
0: Nei, jeg skal ikke si at du kan plukke den opp, men...
1: Nei, det må du absolutt ikke gjøre. Ja, men det er det bra. Du går jo i forkant her, Petter.
0: Ja, husk å tygg da, kanskje.
1: Ja, tygg bedre enn Petter, så går det bra det.
0: Ja. P5
1: Hits. Petter Pilgaard sitter med noe knallhard, ramsalt kritikk av tyver.
0: Ja, det er utrolig dårlig smak. Når du kan da bøffe da Chanel, eller noe som er litt mer sånn der quiet luxury.
1: Så, quiet luxury, det begrepet må du nesten forklare for dem som ikke driver med det.
0: Ja, altså, logoer er jo det verste som er. Altså, hvis du er ordentlig, hvis du er i penger, så kjøper du ting som ikke folk ser hva er, men du vet det selv.
1: Ja.
0: Og det gjelder ikke de tyvene her. De gjorde et nytt brekk nå i natt. For andre gang, 2015 var første gang, Gucci.
1: Ja!
0: Hvorfor pokker hvis du først skal bøffere og gidder å kjøpe og stjele noe derifra? For det første så, liksom, så skriker du lang vei da, hvis du aldri har gått med Gucci før, at nå går du med Gucci. For at det er så mye logoer.
1: Ja, de er jo kjent for logoene sine. Altså, det finnes jo t-skjort fra Gucci som bare er logoer. Altså sånn 800 logoer på en t-skjorte på en måte. Det er jo nesten det de er kjent for, at det er bare sånn, det er logo, logo, logo, logo, logo.
0: Ja, og så er det jo grønn og rød stripe, så man ser jo det milevis avstand. Så jeg tenker, hvorfor går det ikke an å ha noen tyver som har litt bedre smak, da?
1: Men altså, jeg skjønner at du, som en forkjemper for quiet luxury, Petter, og en som da har diamanten på innsiden av gifteringen, så er jo det du henger deg opp i, det jeg henger meg opp i, er jo at er det noe særlig smart å stjæle Gucci? Fordi, som du var så vidt inne på det her, men altså, hvis du går ut på gata, da, La oss si at disse tyvene skal bruke det selv. Det skal de sikkert ikke. Men la oss ta begge scenariene da. Det ene scenariet, du skal bruke det selv. Du går ut på gata, så er det sånn, oi, du har Gucci fra topp til tå. Var det du som rana Gucci-butikken i går? Ja, det var det.
0: Ja, jeg vil ikke si det noe.
1: Ja, ikke sant? Og den andre muligheten er jo da, ok, jeg skal prøve å selge disse Gucci-varene. Hvis noen hadde kommet bort til meg og prøvd å selge Gucci fra gata, da hadde jeg betalt maks 199 for det, for da hadde jeg tenkt at dette var i syden.
0: 100%, og det er det selvfølgelig Gucci. Hadde du kommet med Chanel eller noe litt mer classy, er med, da hadde jeg tenkt at ok, det var du som bøffa det, ja, men dette er ekte greier i hvert fall.
1: Ja, ikke sant? Så hva skal de bøffe neste gang, Petter? Hva er ditt beste quiet luxury ranetips?
0: Ja, det er i hvert fall stjel bedre smak i hvert fall neste gang.
1: P5 Hits. En av fire menn har ikke engang forsøkt å endre kostholdet sitt i løpet av livet. Det her kommer da fram fra en sånn forbruksundersøkelse som har blitt gjort nå, som vi hørte hørte du om det på nyhetene i stad også, her på P5. Det står her altså at ingen egentlig, dette her er ikke bare skam over mannen, for det står her at ingen av kjønnene er spesielt gode når det kommer til kosthold, i hvert fall utifra de rådene vi har.
0: Nei, man spiser vel det man er keen på å spise, som man synes er godt, liksom.
1: Ja, og så har det vel dreid seg mer og mer i retning at de fleste prøver å være sunnere enn de kanskje i hvert fall var i 1931, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, men da var vel alt sunt?
1: Ja, da var det jo ta en burger, og så glaser du med whisky, og så putter du en, stumper du en sigg oppi der, og så spiser du den. Det var jo liksom kosthold på den tiden, da. Men det anbefales jo å spise minst 5, men egentlig helst 8 porsjoner med frukt eller grønt hver dag. Og der synder både mann og kvinne. Mannen spiser i snitt 3 porsjoner, mens kvinnen bare ligger på 3,6. Så der er liksom alle langt unna. Men jeg synes jo det
0: er... Jeg trodde det var 0,6 jeg kvinner opp.
1: Ja, det kommer faktisk ikke fram. Det er en annen undersøkelse, Petter. En viktigere enn i dine øyne. Ja. Enn denne. Men jeg synes jo det er liksom små, liksom, eller det er veldig påfallende, veldig typisk en mann, for jeg er jo en mann 45. Jeg skal jo egentlig være midt i den undersøkelsen her. Og man skulle jo kanskje tro, for jeg er litt sånn type som egentlig kunne funnet på aldri endre kostholdet mitt noen gang.
0: Ja, det er barbecue ute i frokost, lunsj og middag og kveldsmat. Ja.
1: Men så har jeg jo, siden jeg har gjort det, så har jeg havnet i situasjoner hvor jeg drar til legen og bare sånn, du må endre kostholdet ditt litt, og så har jeg gjort det, for jeg har tenkt sånn, jeg vil jo ikke dø med en gang. Og da synes jeg det er gøy at til og med jeg føler at jeg er liksom en av de dårligste på sånne ting, til og med jeg har gjort det et par ganger, altså. Og en av 4 menn har aldri gjort det, aldri engang prøvd, og liksom bare sånn, jeg bytter ut den med den. Nei, det er ikke jeg snakk om.
0: Jeg bare tenker sånn, når Per Sandberg, som levde på Marlboro og whisky, har klart å endre livet. Nå ser jeg han løper i baris i Vietnam her. Frisk og rask som en fele.
1: Løper Per Sandberg i baris i Vietnam?
0: Yes, det gjør. Denne spiser grønnsaker. Altså, det er håp for alle.
1: Hvis Per har klart å bytte ut whisky og Marlboro med løping og frukt, det er håp for alle. Da skal du få det til også. Det er bare å... skjerpe seg litt grann eller veldig mye. P5 Hits. Det er ikke nødvendigvis bare å hoppe i det, i alle fall ikke hvis det er en fontene i Italia. Fordi TV2 skriver om en fyr fra New Zealand, ikke sant, som var da i Roma nå nylig. Og New Zealand, det er jo bungee jump folket nummer 1, liksom. Altså, der skal du ikke slappe av mye, der skal det være ekstremsport til enhver tid. Så han New Zealanderen var da ved en av verdens mest kjente fontener, den Trevi-fontena.
0: Det er hvor alle putter kasse på cash, eller?
1: Ja, det er riktig. Ja. Det er liksom den lykkefontena. Du skal hive på en mynt, og så skal du vel ønske deg noe, så vidt jeg har skjønt. Men han, jeg vet ikke om han var blakk, eller hva som skjedde, men han tok heller og pelmet hele kroppen ut i den fontena. Sikkert litt varmt i Roma, liksom. Skulle ta seg et lite bad, da, rett og slett, i Trevi-fontena der. Han begynte til og med backstroke, altså ryggsvømming.
0: Åh, så deilig.
1: Ja, oppi der. Og italienerne rundt bare, hva er det som skjer der?
0: Mamma mia!
1: Og politiet på plass og full galopp, ikke sant? Og han ble jo da, først så spurte de han bare rolig om han kunne komme seg utenfor. Sånn som jeg skjønte det fra TV2-saken, så tror jeg de måtte nesten dra han opp.
0: Ja, men han, de er dårlig engelsk, vet du, disse italienerne.
1: Italienerne, ja. Ja. Nysilenderne er jo relativt sterke i det.
0: Ja.
1: Men det endte i hvert fall opp med at de fikk fiske han opp av fontena, og alle italienerne var jo i harnisk, ikke sant? Dette her kom ut i media og sånn, og de var bare sånn, han må få en, altså den boten her må være mer enn klekkelig. Det her er noe av det verste, aldri, det her er det verste siden ananas på pizza. Hva er det som skjer her, liksom? Han endte opp med å få en bot på ca. 6000 spenn, og fikk også beskjed om at han aldri noensinne igjen kan oppholde seg i området rundt fontena. Det vil jo nesten si hele Roma, på en måte. Wow.
0: Besøksforbud mot fontene. Ja. Da er du gangster.
1: Det er sterkt å gjøre. Men det som er enda bedre er at da ble italienerne bare enda mer i harnisk, for de syns 6000 kroner og besøksforbud mot fontene alt for lav staff.
0: Enig, i hvert fall hvis de fikk med seg 6500 i de der myntene som lå ned på bunnen der, som de sikkert rakte å ta med seg.
1: Hvis han samlet med seg myntene, så er jeg enig. Straffen burde vært i hvert fall litt grann høyere. T5 Hits.

0: Steinsprut og ruteskift.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Bonjour. La mer. Amour.
13: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
16: Krydra grillribbe, kyllingsbid med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
19: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
20: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
21: Skål!
22: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
21: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
22: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
20: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
3: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
4: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint.
8: Ja.
7: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
14: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.

0: Hedda.
1: Ja, hei.
0: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
1: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
0: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
3: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn er spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Det er så skuffende.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
8: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
9: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
10: Norwegian.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan. The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Steinsprut.
17: Rispilgass.
18: 0909.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
19: Mm.
20: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
23: Skål!
24: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
23: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
24: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
22: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
1: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke.
5: Disse pølseprisene er like lave hele sommeren.
4: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutta Fisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
10: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
12: Hei, hei. Luften er din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
16: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
15: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7!
16: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
15: Er det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: Tommy skriver oss på, til oss på Snapchat. Bare tær på kontoret, det er helt ulovlig.
1: Er det noen som tenner på det, vet du? Så kanskje det kan bli litt for mye av det gode.
0: Ja, det er tema på P5 Hits akkurat nå. Hva er ugreit å gå med på jobb, inspirert av min alt for høye splitt?
1: Ja, jeg tenker liksom sånn, hva skal du opp da? Skal du i lønnsforhandlinger i dag? Hva skal du videre, Lill?
0: Hva mener du da, Petter? Du hadde også noe med singlet.
1: Ja,
0: og...
1: singlet på karer på jobb, det funker ikke, vet du. Med litt av sånn svettedråpe ytterst på hårstråd og sånn. Det er ikke sexy det.
0: Vi har også med oss Kristin. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Hva mener du er helt ulovlig å ha på seg på jobb?
2: For meg er det treningstights. Altså det å gå med en tights og treningsklær når du jobber på kontor, det er ikke innenfor.
0: Å nei.
2: Her må du kle deg sånn at du passer inn i, hvis det kommer noen kundebesøk eller andre type ting, så bør man kle seg anstendig.
1: Det er helt enig, Kristin, og nå ser jeg at Vidar-Lill er kjempeflau her. Og du må tenke at her kommer det inn mye viktige personer, etter gjester og alt mulig, og Vidar-Lill sitter da i tights type trening.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hva skal vi si til sånne folk, Kristin?
2: Jeg tenker at man skal ikke akkurat dra på ball, men det å kle seg litt anstendig og tenke på at de menneskene du møter faktisk vil få et inntrykk av hva du går med. Det er det du må tenke på.
0: Ja, men de får jo kanskje en inntrykk sånn, wow, hun er sporty.
2: Ja, men den sportinessen kan du gjøre da etter jobb, så da kan du bytte når du ferdig på jobb da, mener jeg.
0: Ja. Så unngå liksom treningstøy på jobb. Ja, jeg, altså, i det du sa det høyt, Kristin, så følte jeg ble instant flau.
1: Ja, på ekte hun rødmet faktisk.
0: Ja, jeg følte meg altså så truffet. Men ok, dere har sett meg for siste gang i treningstights på jobb. Tusen takk for innspillet ditt, Kristin, og ha en nydelig dag videre.

0: tok de med seg laderen, så nå kan jeg ikke gjøre det heller. Da tok jeg med meg skole-PC-en uten at de visste det, men en dag kom de inn på rommet mitt og så den og innså at jeg kunne spille på den uten at de kan sjekke om jeg gjør det. Så jeg får ikke ha den heller lenger. Så da blir det ikke noe mer lekser da.
1: For det første, jeg elsker alle måter du har prøvd der å få til gaming. Når du blir 18, da kan du bestemme selv. Da kan ikke mora og faren din ha noe kontroll over skjermtiden din. Frem til det, så tenker jeg at jeg anbefaler en sidegig-hobby. For eksempel noe paddle eller fotball eller noe...
0: Så kan man bli rik på, man kan begynne, man kan begynne å streame, ikke sant? Så du skal ikke undervurdere gaming, altså.
1: Det kan du eventuelt pitche inn til foreldrene dine, da. At det var jo en nordmann som vant Fortnite-VM eller sånt noe for noen år tilbake, og han
0: masse
1: vant
0: millioner.
1: 20 mil, eller noe helt sinnssykt.
0: Ja, og så tenker jeg sånn, det kan jo være verre ting du avhengig av, da. En gaming,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, det kan du også, du kan også si mamma og pappa, det er ikke heroin, kan du si.
0: Ja.
1: Ja. Men hvis de fortsatt nekter det, Nintendo Switch og skjermtid på mobilen, så da hadde jeg prøvd, nå høres jeg ut som en gammel kjæring, jeg har prøvd å komme meg ut.
0: Eller bare si, da er det gaming eller porr, du kan bestemme.
1: Nei. Det er skjermtid det også, Petter.
0: Ja, det er for så vidt sagt.
1: Men du er selvfølgelig tips.

Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på Nokas.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
1: Jeg er så skuffende opplegg
0: der. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
9: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
9: Er det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Med oss har vi Oda.
19: Ja, hei.
18: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
19: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
18: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
20: Dette er frokostshowets forspill. Vi høres når du

0: Jeg er glad jeg ikke tok T-banen til Tveita i åttetiden i går, ja. For i et eget sete på T-banen satt det ikke en person. Det lå et sauehode. Et sauehode lå på T-banen, og Vega har snakket med Oliver, som var vitne til dette sauehodet som ble liggende. Han sier til VG, jeg tok T-banen på vei til Tveita, og plutselig kom det en mann og bøyde seg over setet mitt. Så la han ned et sauehode før han gikk igjen. Han som la sauehodet der virket som en skikkelig raring.
1: Jeg
0: hadde freaket ut.
1: Ja, men snakker vi med, altså med ull og blod og alt mulig, eller hvordan hodet var dette her?
0: Heldigvis ikke, for da hadde jeg jo fryktet for livet mitt hvis det var et blodig sauehode. Men dette var altså et tilbredt sauehode som muligens mannen skulle spise til middag. Det var et smale hode.
1: Ja, ok, så han tok bare med seg medbrakt mat på trikken.
0: Ja, men det er et eller annet med at hvis du har smala hovet i baggen din, ikke legg det på et eget sete. Kanskje ha det i en pose. Hvorfor? Det er så mange spørsmål her. Hvorfor legge sauehodet på eget sete?
1: Han hadde vel ikke med seg bag da. Men jeg håper han liksom la et eller annet plast eller sånn under da, eller?
0: Ja, fordi det er noe med hvor mange tar T-banen i Oslo hver dag til Tveita? Sikkert millioner av mennesker, holdt på å si, i hvert fall flere hundre tusen. Så hvor mye bakterier som havner da på det smale hovet som han mannen muligens skulle spise?
1: Ja, det er fett hvis han hadde liksom begynt å knaske da, dra går kjakebenet og... For at smale hovet er veldig godt da, så hvis du liker pinnekjøtt liksom.
0: Nei, det er det ikke.
1: Jeg har vært med i NM i kappeting i smale hovet på Voss. Fikk pinn og greier, kjempegodt.
0: Selvfølgelig har du det, Petter Bilgaard.
1: Ja.
0: Du har vært med i kappspising. Du vant ikke også, eller?
1: Nei, det gjorde jeg absolutt ikke. Men jeg fikk meg jævlig mye smalhove, i hvert fall. Og så kan du bruke tennene til tannpirker etterpå. Napper ut av kjeven. Stikke snu.
0: Nei, vet du hva? Smalhove er for spesielt interessert, altså. Det er for vestlendinger. Og for deg, Petter Bilgaard.
1: Og de som tar trikken på Tveita.

0: finnes det noe bedre enn sommer og sol, Petter Pilgaard?
1: Nei, det gjør ikke det, skjønner du. Og jeg lurer på, Vidar Lill, er du klar for at Oslometeren kommer?
0: Altså, Oslometeren?
1: Oslometeren, for nå skal nemlig Oslo kommune teste et prosjekt hvor kaféer og skjenkesteder kan sette ut bord og stoler en meter fra fasaden uten å søke kommunen om tillatelse. Og gratis!
0: Sitter du her og sier at Norge skal bli som Syden?
1: Ja, jeg gjør det, Vidar Lill!
0: Jeg elsker sol! Jeg elsker uteservering! Det er ingenting bedre enn å finne et ledig bord på en uteservering på en solfull lørdag. Da føler jeg at jeg har vunnet i lotto.
1: Ja, for at det går dette her igjennom nå, ikke sant? Så kan du på hvert eneste sted så kan du ha stoler og bord en meter ut. Jeg håper jo at dette her blir innført, og at det kommer i hele Norge selvfølgelig. For at hvis det er noe nordmenn elsker, så er det jo sol. Hvor mange ganger sitter du ikke og heller går rundt og ser folk sitte med tepper over på fryse seg ihjel? Men det der lille solglimtet, det skal de ha.
0: Og enda bedre nyheter som jeg nettopp fikk fra vår produsent Marie. Det finnes nå en app også for å jakte sola.
2: Ja, frykt ikke, det. Løsningen har kommet, dere. Drit i meteren, her har vi app hvor du altså da, den heter Solguiden. Dette oppdaget jeg nå for en og en halv uke siden cirka. Jeg og kjæresten skulle ut og ta oss et glass ute. Mm. Og litt usikker på hvor er det sol i Oslo da, riktig nok. Går inn på denne Solguiden-appen. Her har du kart over alle kaféer, restauranter.
1: Ah.
2: Kan da zoome inn på en spesifikk restaurant eller utservering.
1: Og stol egentlig nesten da?
2: Ja, ja, nesten på stolen altså. Aha. Og så får du altså da tider hvor sola er oppe, og du kan sitte i sola utenfor denne utserveringen.
1: Ah, så deilig! Så du kan egentlig solshoppe rundt på innenfor den meteren da.
0: Fantastisk, altså. Det eneste vi mangler nå er en app som viser hvor det er ledige stoler og bord. Så kan vi få altså solet døgnet rundt i Oslo by, og forhåpentligvis snart utenfor oss.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
9: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
10: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
16: Skål!
17: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: god fredag og velkommen til frokostshowet her på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen, Ken, og velkommen tilbake, må man vel si.
0: Takk for det. God morgen, Vidar Lee.
2: God morgen. Å, så hyggelig at vi er tre stykker på jobb i dag.
1: Det er veldig hyggelig, og så har vi byttet plass.
2: Ja.
1: Det er veldig rart, det er ikke så veldig radiovennlig å si, men Vidar Lill har sittet noen på Stian sin gamle plass, og det blir veldig rart for når du er vant til et mønster å se på folk.
2: Det er de små tingene. Dette pirker bort i OCD-en til Petter Pilgaard, det merker vi med en gang.
0: Ja, og derfor så måtte han si det umiddelbart, det var det viktigste som kunne skje i dag. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, velkommen til meg også. Her er Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Vi blir her frem til klokka 10, vi gjør ikke det?
1: Ja, så burde vi vært fire egentlig da, med forhold til OCD-en min. Tre funker bra det jo.
0: Egentlig ikke, merker jeg nå.

0: Begynner folk å bli klare for en runde med «Det er meg»?
1: Nei, det er meg.
2: Nei, det er absolutt meg, og ja, begynner å bli klar.
0: Fikk du smart på to ting på en gang. Det er jo en lek hvor det er løgn og fanteri, men også sannhet opp i bildet. Det vil si at det er noen som ljuger, og så er det noen som snakker sant, og så skal du prøve å skille det ene fra det andre.
1: Vi skal gå i gang og leke veldig snart, skal vi ikke da?
0: Det er helt riktig.
3: P5s festivalkasino har åpnet.
4: Du skal på Idyllfestivalen!
5: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
5: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
6: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
7: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ora!
10: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
9: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7.
10: Å, herregud.
9: Yeah.
10: Kan vi kjøre nå?
9: Er det ingen som skal sitte på da?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Er det nå?
0: Er det nå?
11: Vi skulle...
12: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det er nå.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene, nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
15: Norwegian.
16: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom, byggmaker.
19: Hammerslag til alles gode vel.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenterer

0: Klokka den er 6:30, og her er Rosa Røger med siste nytt på P5 Hits.
1: Det blir ingen storstreik blant kommuneansatte. Partene ble enige i meklingen litt over en time på overtid i natt. Dermed slipper over 10 000 ansatte i blant annet skoler og barnehager å gå ut i streik. Meklingen for statsansatte og Oslo kommune fortsetter i midlertid på overtid. En mann sendt til sykehus med stikkskader etter en alvorlig voldshendelse i Kristiansand i natt. Ifølge politiet hørte mannen lyder utenfor boligen sin i Vågsbygd rundt klokka ett. Da han gikk ut for å undersøke, ble han angrepet. En mann ble senere pågrepet på en adresse etter søk med politihund, forteller operasjonsleder Arve Myklebust.
2: Vi har ikke avhørt noen av de involverte, men inntrykket vårt nå at det ikke noen relasjon her.
1: Det ulmer i Arbeiderpartiet etter den nye atomavtalen med Frankrike. Til Klassekampen advarer tidligere apetopp Raymond Johansen mot økt opprustning, mens AUF-leder Gaute Skjervø frykter konsekvensene dersom ytre høyre kommer til makten i Frankrike. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: fredag morgen. Du hører frokostshowet med Petter Pilgaard, Vidar Lilleberge og Ken Vazenius Nilsen.
1: Og inboxen vår er åpen allerede nå. P5 Hits på Snapchat. Der kan du legge inn en fredagshilsen eller et gledesbrøl, for Norge er jo i semifinalen i hockey-VM.
0: Ja!
2: Heia Norge!
1: Ja, Jon er en av de som var ute på galaien i går og har sendt oss en snap hvor han i flere minutter er i lykkerus, altså, rett og slett.
0: Jeg liker den måten han jubler på, for det høres ut som han rett og slett har mistet alle klinkekulene sine, og det er jo sånn det skal være.
1: Norge! Og så lurer vi jo litt på, vi har vært innom Ken sin haifrykt. Hvilket dyr frykter du mest? P5 Hits på Snapchat.
3: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hei hei, luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
16: Nå på Viaplay.
17: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
18: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
19: This pirate, who's leading them?
0: It's Seneca. The king of pirates.
18: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: kunne jo vært fint å gått inn i helgen med litt ekstra kronasjer som man kan bruke på hva man vil. For eksempel 5000 spesifikt.
1: Det er det vi har i bokstavleken vår, Våkn opp og vinn, hvor du får en bokstav og 30 sekunder, 10 kategorier. Men for å delta så må du melde deg på.
2: Det må du, vet du. Da må du sende en tekstmelding, god gammeldags, med kodord P5 og navnet ditt, og sende den til 1904.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Er alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
11: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
12: 3 for 2 på spesialpølser.
11: Toppa med
12: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Det er nå vi skal, det vet du. Fix and
13: drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
14: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
15: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
17: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
5: Dette er

0: Rosa Røger gir deg siste nytt her på P5. Klokka er straks 7.
1: Det blir ingen storstreik blant kommuneansatte. Partene ble enige i meklingen litt over en time på overtid i natt. Dermed slipper over 10 000 ansatte i blant annet skoler og barnehager å gå ut i streik. Meklingen for statsansatte og Oslo kommune fortsetter i midlertid på overtid. USA og Iran skal ha blitt enige om å forlenge våpenhvilen med 60 dager. Det opplyser kilder til Reuters, som også skriver at fri ferdsel gjennom Hormuzstredet skal gjenopprettes. Men først må avtalen godkjennes av president Donald Trump. Det ulmer i Arbeiderpartiet etter den nye atomavtalen med Frankrike. Til Klassekampen advarer tidligere apetopp Raymond Johansen mot økt opprustning, mens AUF-leder Gaute Skjervø frykter konsekvensene dersom ytre høyre kommer til makten i Frankrike. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: God fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard er på plass.
1: Hei, sånn søler og klarer ikke å drikke kaffe engang.
0: Hvordan går det egentlig der borte?
1: Nei, det går ikke så veldig bra, det går sørnøtte.
0: Vidar Berge, hallo.
2: Hei, hei, jeg har ikke slag i dag, det er bare Petter.
0: Har du en litt ryddere dag, du da?
2: Ja, absolutt.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og det, jeg vet ikke om dere har fått med dere dette. Fordi jeg er vel den som er mest opptatt av fotball i dette rommet.
1: Det har vi fått med oss.
0: Ja, det har dere fått med dere. Men det er nemlig en litt sånn fotballrelatert dag i dag. En av de mest sympatiske dagene i hele året.
2: Oi, er det derfor jeg har fått inn snaps fra masse lyttere hvor de har på seg noen fotballgreier?
0: Ja, har du fått det?
2: Ja, masse! Ja. Og så er jeg sånn, ok, good for you. Who cares?
0: Det er jo en av de, det er jo dagen i dag, vet du, da alle skal gå med fotballdrakt.
2: Oh, ja.
0: For å prøve å støtte en veldig god sak. Det må vi snakke litt mer om, vi må få på oss noen drakter. Jeg ser du ikke på noen drakter, Vidda.
2: Nei, jeg eier jo ikke fotballdrakt, Ken.
0: Vi har tatt på oss noen drakter, vi skal ordne opp i dette her. Rett etter Delara.

0: I dag så er det en av årets mest sympatiske dager. En dag jeg er veldig glad i selv. Det er fotballtrøyefredag.
1: Forklar. Det er masse lyttere som har sendt oss bilder inne på PFM Hits på Snapchat med fotballdrakt og som fotballskeptiker.
0: Ja, du tenkte kanskje at det bare var en sånn ren overtenning denne dagen. Ja.
2: Eller casual Friday.
1: Jeg lurte på om det var noe sånn, er det noe uttak til noe, eller er det noe spesiell kamp?
0: Nei, dette her skjer uavhengig av om Norge er i VM eller ikke, for å si det på den måten. Fordi det man gjør da, ved å ta på seg en hvilke som helst fotballdrakt denne dagen her, så støtter man da kampen mot barnekreft. Det er det som er fotballtrøyefredag, man gjør det en gang i året. Og så legger man det ut hvis man vil det, eller ikke. Kan bare ta på seg en drakt. Jeg har tatt med mitt favorittlag, Manchester United. En drakt fra 1991, den aller første fotballdrakten jeg fikk.
2: Hvorfor gidder ikke å ha den i rød? Er ikke det vanlige manu? For at du har hvit drakt med røde striper på skulderen, ser egentlig ut som Adidas, egentlig.
0: Ja, det ser ikke bare ut det der, Adidas.
2: Ja, det er det faktisk. Ja,
0: det er ikke en av de gode gamle merkene fra syden, Adihash eller lignende. Dette her er en ekte Adidas-drakt, Petter.
2: Wow.
0: Den aller første fotballdrakten jeg fikk, den fikk jeg av fatteren. Da hadde Manchester United nettopp vunnet cupvinnercupen, så han kjøpte den da han var i England en tur, tok den over til meg, og det, da var det kjørt for meg da.
1: Ja.
0: Men dere har jo ikke på dere drakt.
1: Nei, men jeg er tilbøyelig. Er det en anledning, så må det være å støtte barnekreft. Så jeg er tilbøyelig til å ta på meg en fotballdrakt i dag, altså.
0: Jeg tenkte kanskje det kunne være litt fint, siden det er litt vanskelig å få deg interessert i noe som helst form for fotball.
1: Ja.
0: Så i dag så har vi liksom muligheten til å tvinge deg inn i en fotballdrakt, for du kan nesten ikke si nei.
1: Stemmer det.
2: Jeg har faktisk en hel pose full av ymse drakter.
1: Wow.
2: Så jeg vet ikke, Vida.
0: Hva har du der borte da, Petter?
2: Nei, her er det RBK-drakt.
0: Oi.
2: Det er, hva er dette her da? Real Madrid, tror jeg.
0: Oi, oi, ja.
2: Ja, og så er det, skal vi se, en rød, her var det mye greier, ass. Hva er dette her for noe?
1: Det må ikke spørre meg.
2: Ja, den er rød. Utility. Er det lyn, eller?
0: Nei, nei, den, så, den var vanskelig å kjenne igjen. Det var en litt rar logo på den.
2: Og så er det selvfølgelig Norgesdrakten. Jeg tenker at hvis du skal liksom ta dommen, holdt jeg på å si, på drakten din, så må du vel nesten ha Norge på brøstet. Det må du ikke ha, Vidar Lyn.
1: Send den over da, Petter.
2: Ja. Se, den er helt ny, faktisk. Lappen henger på.
0: Altså, deilig da. Da får vi faktisk Vidar Lill inn i en fotballdrakt. Det hadde jeg egentlig ikke trodd skulle skje.
2: Ja, for jeg tenker å gjøre slag for trønderne våre. Ja,
0: ah, ok. Da får vi på oss Norge og Rosenborg. Hvis du har på deg en fotballdrakt, så er det fint at du sender oss en snap. Det synes vi er veldig koselig. Der heter vi P5 Kids.

0: fredag morgen. Du hører frokostshow på P5 med Vidar Lill Berge, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen er på plass.
1: Og jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men jeg er en ganske nervøs type i dag. Sitter egentlig og biter negler og venter på en melding som kan påvirke livet mitt veldig mye. Ikke bare i dag, men kanskje i uker fremover.
2: Men hva som har skjedd da? Har du ligget i veien?
1: Jeg skal fortelle dere hva som skjer veldig snart.
0: Steinsprut og ruteskift.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
6: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det kommer.

0: koste 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse, og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: veldig koselig at du har valgt å stå opp sammen med oss. Vi er frokostshowet på P5.
1: Og jeg sitter her og biter negler. Jeg er litt sånn spent på dagen i dag, for klokka 05.00 i dag tidlig, da alarmen min gikk, så tikket det inn en melding fra barnehagen. Kjære foreldre, det dessverre brudd i forhandlingene, og det blir streik i Oslo kommune. Barnehagen holder stengt så lenge streiken varer. Renholdere også tatt ut i streik.
0: Ja.
1: Og vi bare, måtte vekke kjæresten min og bare, du må bli hjemme, og vi må ringe jobben. Kommer det altså kontrabeskjed 07:15, altså for en halvtime siden. Meklingen i tariffoppgjøret for Oslo kommune pågår fortsatt på overtid. Det per nå ikke meldt brudd eller enighet. Ved meklebrudd som fører til streik, vil vi be foresatte om å hente barna så raskt som mulig.
2: Ok, så du må nå sitte på alerten?
1: Ja, jeg sitter nå og venter. Jeg må ha på lyd på mobilen. Jeg sitter og venter på om jeg må hente kiden min i barnehagen fort som fader, fordi alle pedagogene og barnehageansatte og kommuneansatte i Oslo skal ut i streik.
0: Oi, det som jo er litt ekstra gøy er at det er jo også fotballtrøyefredag i dag, så det vil si at hvis du kommer løpende ut, så kommer du løpende inn i et Norgedrakt med skjerf, og det kommer alle andre også. Altså, det kommer bare løpende en hel haug med sånn supporter, en supporterskare inn i barnehagen for å hente ungene.
1: Og det er jo helt riktig, for det er jo det som er litt sånn kjipt her. Hvis barnehagen blir stengt nå, og hvis det blir streik da i en uke, hva skal jeg gjøre med jobb? Hvordan skal jeg få det til å gå opp? Jeg kan ikke ha hjemmekontor.
2: Det er veldig pent vær fremover.
1: Jeg kan ikke noe studio hjemme.
3: Ja,
1: skal jeg ta ut ferie? Hva skal jeg gjøre? Fordi samtidig som jeg er sånn, nei, ikke streik nå, så støtter jeg jo de streikene. Jeg er jo så på. Heia. Jeg vil jo at pedagoger skal ha rettferdig lønn.
0: Og så er det ikke også litt, jeg synes det akkurat det praktiske der høres litt, altså jeg skjønner at det høres upraktisk ut, for det er jo veldig kjipt, men det er litt spennende også. For hva gjør man da? Hva gjør man hvis alt dette her, alt dette skjer samtidig?
1: Jeg har aldri vært med på det før, hva gjør man?
2: Nei, jeg har jo sett bilder fra innsiden av barnehagen til ungen din, Vidaril, og kanskje pusse opp barnehagen i mellomtiden hadde vært en veldig fin greie.
0: Så jeg på interiøret der.
2: Ja, så for barnas del så håper jeg det blir streik, så det blir litt nye gardiner og få bort litt furu.
1: Ja, takk for fyrer,
2: og bytte ut grusen utvendig og klippe gress og sånn, ja.
1: Dere får i hvert fall beskjed hvis jeg plutselig stikker, så vet dere hvorfor.
0: Ja!
1: Da må jeg hente kiden, for da det streik i Oslo kommune.

0: Så var det fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5 med Vidar Lill Petter, og Ken er på plass.
1: Ja, og så nå har det... Altså, det finnes jo et hamsterhjul fra før, ikke sant? Jobben i samme rutiner. Men nå har det kommet et nytt, moderne, sosialt hamsterhjul.
0: Er det et nytt hjul inne i hjulet nå?
1: Det er helt riktig. Så jeg kjenner meg faktisk litt igjen her, ass. Jeg som er så trendy, så det tenker jeg vi kan gå litt mer inn i veldig snart.
0: Ja, hva er det nye hamsterhjulet som er inne i hamsterhjulet? Vi trenger jo ikke flere hamsterhjul, men nå har vi fått det. Hva er det? Mer om det snart. Men nå er klokka 7:58, og her er Rosa Røger med siste nytt.
2: USA og Iran skal ha blitt enige om å forlenge våpenhvilen med 60 dager. Det opplyser kilder til Reuters, som også skriver at fri ferdsel gjennom Hormuzstredet skal gjenopprettes. Men først må avtalen godkjennes av president Donald Trump. En mann sendt til sykehus med stikkskader etter en alvorlig voldshendelse i Kristiansand i natt. Ifølge politiet hørte mannen lyder utenfor boligen sin i Vågsbygd rundt klokka ett. Da han gikk ut for å undersøke, ble han angrepet. En mann ble senere pågrepet på en adresse etter søk med politihund, forteller operasjonsleder Arve Myklebust.
3: Vi har ikke avhørt noen av de involverte, men inntrykk vårt nå at det ikke noen relasjon her.
2: Oslo Taxi har tapt over 55 millioner kroner de siste to årene. I fjor endte Norges største taxiselskap med et underskudd på nær 33 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Konsernsjef Vidar Teil sier det nå gjennomføres omfattende grep for å snu utviklingen.
4: Dette er frokostshowet på P5 Hits.

0: Her i frokostshowet på P5 så kan Petter Pilgaard nå fortelle at det har kommet et hamsterhjul inni hamsterhjulet.
1: Ja, og det kalles visst catch-up-hjulet, forhold til vennskap. Ok, se for deg det der da, ikke sant? Du har lyst til å finne på noe med en venn eller venninne, og så blir det sånn, når kan man liksom? Mm-hmm. Begge to drar frem da kalenderen.
0: Almanakken.
1: Ikke sant? Og så sier jeg, nei, vet du hva, jeg kan ikke før om 4 uker, jeg. Ja. Ikke sant?
0: Slett ikke uvanlig, det er jo sånn det er.
1: Ja, for at greien begynner med at folk nå er frustrert over at det ikke er noe spontanitet i vennskap, ikke sant? Etter at man begynner å jobbe, etter at man får barn, ikke sant? Det er ikke sånn, faen, skal vi møtes om en halvtime og ta en pils, liksom? Nå er det sånn at det må planlegges, og når man da først møtes, så skal man catche up. Ikke sant? Da har det gått så lang tid at man må liksom sitte der og bare, okay, hva skjedde siden sist, liksom? Nei, jeg har fått 2 barn, da, og så har det blitt slutt med gubben som var utro, ikke sant? Du skjønner greia.
0: Ja.
2: Man sparer i hvert fall opp til en heidundrende samtale, da, men senest i går så prøvde jeg å planlegge middag med en venninne som også har barn. Den ble 30. juni.
1: Ikke sant? Så jeg kjenner meg jo faktisk igjen, for at jeg har jo ikke tid til å møte folk, liksom.
2: Jeg skylder på pandemien. Det skjedde noe med oss under pandemien. Da gikk vi fra å være ganske spontane. Det er fredag, skal du nå etter jobb? Skal vi på pils? Og så kom pandemien, og så ble vi nødt til å booke bord, planlegge, invitere. Vi kan maks være 3. Vil jeg ha Petter og Ken, eller vil jeg heller ha Marie og Ken? Altså, vi begynte å tenke sånn da pandemien kom, og så har vi ikke gitt slipp.
0: Ja, det kan stemme det, altså.
1: Nei, dette her er dårlige greier, ikke sant? Alle vet at det som er planlagt blir aldri noe moro. Det er sånn som nyttårsaften, det, ikke sant? Planlagt i lang, lang tid, og så blir det sånn, faen, det var egentlig ikke noe gøy, liksom. Det er de spontane greiene som er moro.
0: Det som jo gjør det enda verre, da, synes jeg, det som på en måte blir sånn, for det blir en sånn slags bekreftelse av det inni der også, sånn at hvis jeg vet at jeg skal møte noen, da, som jeg ikke har møtt på et halvt år nesten, og så planlegger vi å møtes, og så er det et halvt år frem i tid, da er det et år siden sist vi møttes. Mm. Da er det nesten så jeg er sånn, den samtalen blir bare at vi begge må sitte og gå tilbake igjen og ramse opp det som har skjedd det siste året. Så jeg tror kanskje vi driter i å møtes, jeg. Så kan det heller gå sånn 5 år, for det blir den samme samtalen da, på en måte.
1: Altså, den standardsetningen, det må ikke bli så lenge til neste gang, altså, for at dette her var så hyggelig.
0: Ja, det blir alltid for lenge til neste gang. Det er det som skjer. Og nå har vi fått et hamsterhjul inni hamsterhjulet.
1: Ja, vi må ha litt spontanitet. Plutselig ender på granfylla på en onsdag. Perfekt.
0: Her er Samber. Home record.

0: skal straks inn i vårt tryggeste rom her i frokostshowet. Det skrifteboksen der du kan dele dine synder anonymt. Og i dag så tror jeg det ekstra bra at det anonymt, fordi vi skal høre fra en som jobber i hjemmesykepleien og pleier å skylde på pasientene for noe som spesifikt hennes skyld. Ja, det juicy stuff. Vi går straks inn i skrifteboksen.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Hei hei, luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap livets essens.
11: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.

0: syndet. Frykt ikke, for tilgivelsen ikke så langt unna. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg jobber I hjemmesykepleien, og ofte når jeg på jobb, så kjenner jeg magen jobbe. Det vanskelig å gjøre nummer to på kontoret, da toalettet I gangen der alle går, og jeg livredd for at noen skal høre plopp, eller at noen skal inn rett etter meg. Så utover dagen jobber magen intenst, og noe må ut. Så når jeg hos pasientene mine, så slipper jeg gjerne en fis eller fem. Og hvis det noen som reagerer på lukta, så skylder jeg på at pasienten har bæsjet på seg.
2: Den frekk.
0: Den frekk, ja.
2: Men jeg kan jo ikke si at jeg ikke har skyldt på barnet mitt, for eksempel, når det har lukta litt.
0: Ja, for du har det.
2: Ja, hvis det bare, hvis den må ut, liksom, og så begynner å... Ja, treåringen, Iris, ikke fysa.
3: Ja, det blir kanskje litt sånn, ja, det lukter litt sånn av meg også etter at jeg har drukket masse øl, på en måte, og skyldt på treåringen da.
2: Ja, altså, jeg bare tenker at de gamle, ikke alle, noen av de jo blitt kanskje litt glemske.
3: Ja, så
2: de bryr seg jo ikke.
3: Nei.
2: De bryr seg ikke om de tar en fis eller ti på sin kappe.
3: Så de litt slappere I lukkemuskelen også.
2: Ikke sant? Jeg tipper at de så takknemlige for hjelpen de får fra hjemmesykepleieren, at de til og med tar den fisen med glede.
0: Ja, og så tenker jeg nesten at det bedre at du sier, ja, nå har jo gamle Carl bæsjet på seg her, enn til å bli sånn, det der var meg, ja.
2: Jeg fiser skikkelig nå.
0: Noen ganger så den hvite løgnen helt på sin plass, synes jeg da. Og du jo selvfølgelig tillit.

0: Hva med litt av den stemningen her? Ja da! Den stemningen som man bare får i ett land i hele verden, nemlig Syden.
1: Oh, I love your tan, man!
0: Thanks, man.
2: Verdens beste land.
0: Det er verdens beste land, og du kan vinne en tur til verdens beste land hvis du er litt god i quiz. Du må klare 5 spørsmål på 1 minutt. Så er det litt sånn stigende vanskelighetsgrad også.
2: Ja, ja, ja, men det er fullt mulig, og så er jo alle hjelpemidler tillatt, så du kan ha med deg en venn, en kollega, eller google deg frem til svarene.
0: Ja, du kan bruke kunstig intelligens hvis det er det du synes funker best. Men før du får til noe av dette, så må du melde deg på.
1: Ja, da må du huske litt hva det heter på Norwegian igjen, nemlig ditt navn, for at du må sende en SMS med kodord P5, slenge navnet ditt og sende den til 1904.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
5: Ok, alle sammen, shh.
4: Det er nå vi skulle...
6: 400 gram marinert i trøffel av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan. The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Rosa Røger sitter klar med siste nytt på P5 Hits. Klokka den er 8.
1: Foreldre aner ikke hva slags verden barna kan bli utsatt for på nett. Kripos-sjef Kristin Kvigene advarer kraftig mot ekstreme voldelige nettsamfunn som vokser seg stadig større og som står bak overgrep og ekstrem vold og sprer grusomme bilder og videoer. Miljøene rekrutterer aktivt barn og unge via spillplattformer, sosiale medier og krypterte meldingstjenester.
2: Oppmerksomheten til foreldre er helt nødvendig. Akkurat det samme som du gjør når du slipper barnet ditt ut på gata. Du er opptatt av hvem som barna ditt skal treffe der ute. Vær like oppmerksom på det som kan skje på nett.
1: Det er økt spenning etter at en russisk drone krasjet inn i en boligblokk i Romania i natt. Myndighetene der omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering og har varslet sine allierte. En talsperson for NATO sier nå at alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Russland har ikke kommentert hendelsen. Oslo Taxi har tapt over 55 millioner kroner de siste to årene. I fjor endte Norges største taxiselskap med et underskudd på nær 33 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Konsernsjef Vidar Teil sier det nå gjennomføres omfattende grep for å snu utviklingen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: er fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5, og det er vi veldig glad for. Petter Pilgaard, god fredag.
1: God fredag.
0: God fredag, Vida Lilleberge.
2: Og bryllupsbransjen, de har tenkt, hvordan kan vi tjene enda mer penger på bryllup?
0: Ja, er ikke det allerede ganske god business?
2: Jo da, men nå har bryllupsbransjen kommet opp med noe genialt. Nå skal du ikke bare gifte deg, du skal ha en bridal era.
0: Åja, det har blitt en æra nå.
2: Ja, om det koster penger. Oh yes sir, dette blir dyrt.
0: Mer om det etter Morgan Wolf. Rumors going all over town. Can't keep my name out to mouth these days. Yeah, they say.

0: Jeg har vært i konkurranse nå om en rolle i en Hollywood-film. Er det noen av dere som har fått med
1: det?
0: Ja, jeg har det. Det har nettopp blitt avgjort om jeg får rollen eller ikke. Og det føler jeg vi må snakke litt mer om.
2: Har
1: du vært på audition?
0: Det var en slags mini-audition der jeg har involvert.
2: Er du vår nye Kristoffer Hivju, liksom?
0: Det er jo det vi må finne ut av, da.
1: Er det derfor du har vært borte?
0: Blant annet. Mer om det straks.
3: Hva er likheten mellom en
1: privatetterforsker
3: og et
4: konditori?
3: Jo, foruten
1: her lukter det
4: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Hei, hei. Luften er din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket

0: med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og Bumpibom Byggmakker.
5: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Noen fredagstradisjoner må man jo ha, og her i frokostshowet så er fredagstoget en av dem.
1: Nå går det altså, jeg blåser straks i fløyta. Hvis du vil være en passasjer i fredagstoget denne uka, så må du sende oss en videosnap eller en lydmelding hvor du sier for eksempel god fredag! For eksempel, PFM hit setter vi på Snapchat. Fredagstoget går veldig snart, så fort deg!
0: Men nå er klokka 8:58, og her er Rosa Røger med siste nytt på PFM.
2: Foreldre aner ikke hva slags verden barna kan bli utsatt for på nett. Kripos-sjef Kristin Kvigene advarer kraftig mot ekstreme voldelige nettsamfunn som vokser seg stadig større og som står bak overgrep og ekstrem vold og sprer grusomme bilder og videoer. Miljøene rekrutterer aktivt barn og unge via spillplattformer, sosiale medier og krypterte meldingstjenester.
3: Oppmerksomheten til foreldre er helt nødvendig. Akkurat det samme som du gjør når du slipper barnet ditt ut på gata. Du er opptatt av hvem som barna ditt skal treffe der ute. Vær like oppmerksom på det som kan skje på nett.
2: Det er økt spenning etter at en russisk drone krasjet inn i en boligblokk i Romania i natt. Myndighetene der omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering og har varslet sine allierte. En talsperson for NATO sier nå at alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Russland har ikke kommentert hendelsen.
4: Dette er frokostshowet
5: med Martine Lunde, Stian Rød.

0: fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Og hva er det som skjer nå egentlig?
1: Alarm. Alarm. Alarm. Alarm. Alarm.
2: Å herregud, gutta. Jeg får gåshud.
3: Hva skjer?
2: Det har vært innbrudd i kasinovelvet til P5 Hits i natt.
3: Er det det som skjer?
2: Festivalbilletter har blitt stjålet av meg. Vi har jo festivalkasino her på P5 i lunsjen og på ettermiddagen. Og dette synes jeg var så urettferdig, nå som jeg har vært en del av frokostshow i to uker, at jeg tenkte, vi vil også dele ut festivalbilletter.
0: Ja.
2: Så jeg gikk inn i velvet i natt, ja, og så stjal jeg festivalbilletter. Og det skal vi dele ut i vårt festivalkasino i dag også i frokostshowet.
0: Ja, så deilig!
3: Du er som Robin Hood, du, altså.
2: Jeg vil gi til alle lytterne, også morgenlytterne. Så det du må gjøre nå, det er å gå inn i Lyden av Norge-appen og melde deg på festivalkasino. Du kommer uansett til å vinne festivalbilletter. Spørsmålet er, blir det Stavern, blir det Idyll, eller blir det begge? Og hvor mange festivalbilletter får du?
3: Wow.
2: Mm. Jenta, hvor var det man meldte seg på?
3: Ja, da går du inn i Lyden av Norge-appen, og så melder du deg på der.
2: Herlig.
0: Straks, herlig. Kasino.
1: Alarm. Alarm. Alarm. Alarm. Alarm.

0: Vinlands festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.

0: Og nå er det tid for P5s festival Casino.
1: Her er P5s festival Casino.
2: Jeg tror jo jeg ikke har stjert litt festivalbilletter da, som vi skal dele ut til frokostshowets lyttere. Og med oss på telefon akkurat nå, Mikael, god morgen!
3: Hei!
2: Hvilke festivaler har du planlagt for i året? Skal du på noen allerede, eller?
3: Har egentlig ikke planlagt noen.
2: Da er jo dette her perfekt da, med for eksempel Stavern eller Idyll.
3: Det passer veldig bra, det.
2: Ja, er du fan av for eksempel Charlie Puth, Tix, Anne of the North, Arbaigora, Erik og Chris?
3: Ja, og så hører på veldig mye forskjellig, så det passer jo veldig bra, det.
2: Ikke sant? Her er det noe for enhver smak, både på Idyll og Stavernfestivalen, og ikke minst da, så er det jo fantastisk god stemning. Ok, du vinner jo uansett, Mikael. Spørsmålet er, til hvilken festival, hvor mange billetter, og så videre?
3: Ja.
2: Er du klar til å snurre ruletten, eller?
3: Jeg er klar.
0: Vi kjører på!
1: Vi snurrer ruletten i P5s festivalkasino!
2: Da går den inn til landinga. Ei, ei, ei, Mikael! Du har vunnet! Ja! Billetter til Stavernfestivalen med camp, og vi spanderer reisen!
3: Det er så gøy!
0: Ja, det er ikke dårlig!
3: Nei, det er ikke dårlig.
2: 2. til 4. juli, vi snakker Matoma, vi snakker Musti, vi snakker Olivia Lobato, Postkirobygge, Tiny Tempa.
3: Det blir bra, det blir veldig gøy.
2: Har du noen on top of mind som du har lyst til å ta med deg, eller?
3: Ja, jeg må ta med bedre halvdelen.
0: Ja, ikke sant.
2: Ikke sant.
0: For nå hadde du egentlig muligheten til å få deg masse nye venner i dag, hvis du bare hadde sagt sånn, nei, det er helt åpent, det er audition. Kunne du fått en jævla god fredag?
4: Det som er dumt at dette er på radio, så det er veldig mange som hører at man har vunnet, ja. Så blir det sånn, hvorfor tar du ikke med meg, liksom?
2: Ja. Mikael, vi ses kanskje på Stavernfestivalen da, 2. til 4. juli.
3: Det gjør vi. Tusen takk.
2: Ha en god fredag.
3: Dere også.
0: Ha det.
3: Ha det.

0: nå går fredagstoget.
1: You know we finally here, right?
2: Where are we?
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
0: På vår snap P5 hits. Nå har vi fylt opp toget.
3: Og midten av toget så sitter fru Bellman.
4: God fredag.
5: Markus Webasto er med oss.
6: Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? Det er fredag. God helg.
3: Vibeka.
4: Fredag.
5: Rikard!
7: Ja vel, folkens, hva dag er det i dag? Det er fredag med lønn, brennevin og øl, let's go!
3: Kan du toppe den også?
4: God fredag!
5: Og sist, men ikke minst, i bakerste vogn finner vi Karo.
8: Har litt sykdom, bilkrasj og litt greier. Men i dag, folkens, så!

0: God fredag morgen! Veldig hyggelig at du hører på frokostshowet på P5. Vidar Lille Berge, Peter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen er på plass. Og to av oss skal nå i dyst, for det er straks fredagslåttduell.
1: Ja, jeg gleder meg.
0: Ja, det er meg mot deg i dag, Vidar.
1: Ja, jeg har valgt den beste av de beste, altså.
0: Det har jeg jo. Så hvem vinner da? Ja, det blir veldig vanskelig å avgjøre da. Det er du som gjør det. Vi kjører i gang rett etter klokka ni. Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det! Det er dritflaut!
4: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Åh, herregud! Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på da?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.
7: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
8: Hei, det er Tone Kroken.
9: Og Benedikte Vestlåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen.
13: Oi, E-en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
11: Oi. Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KG Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
17: Er det SUV eller pickup?
16: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
19: Dette er...

0: Rosa Røger er klar med siste nytt her på P5. Klokka ni.
1: Det økt spenning etter at en russisk drone krasjet inn i en boligblokk i Romania i natt. Myndighetene der omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering og har varslet sine allierte. En talsperson for NATO sier nå at alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Russland har ikke kommentert hendelsen. Fremskrittspartiet fortsetter framgangen på en ny måling fra opinion. Partiet får 29,9%, opp 0,8 prosentpoeng, mens Arbeiderpartiet går mest fram og får 22,4%. Ifølge målingen for Altinget og ABC Nyheter ville FRP og Høyre likevel fått flertall alene på Stortinget. Etter 2 måneder med litt mindre shopping, så vi ute og handler igjen. Detaljhandelen økte med 0,3% i april, viser ferske tall fra SSB. Dagligvarene var det som trakk opp mest, med 1,7%. Også elektriske husholdningsapparater kjøpte vi mer av i april. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: så er det klart for fredagslåtduell her i frokostshowet, som det er hver eneste fredag. Vidar Lilleberge versus Ken Vasenius Nilsen i dag. Det er du som bestemmer hvem du synes har med den beste fredagslåta. Send inn Vidar Lille Ken da på vår Snap P5 Hits.
1: Åh, denne uka så har vi fått en ny låt på P5 Hits som både jeg og Petter spesielt har digget med til. Det er Bebe Rexha og Faithless med New Religion, og det fikk meg til å tenke på denne fantastiske låta fra sent 90-tallet. I can't get no sleep. I dag tar jeg med meg Insomnia og Faithless.
0: Det er ikke noe kødd med den låta der.
2: Nei, jeg skal være nøytral, så jeg skal ikke si noe.
1: Du har det sier nok. Ja.
0: Ok, for å i det hele tatt kunne konkurrere med dette, så har jeg tenkt at jeg må på en måte jeg må snakke til massene der ute som gleder seg til fotball-VM. For da blir det forhåpentligvis

0: Her i frokostshowet så er vi midt i fredagslåt-duellen. Vida Lill Berge mot Ken Vasenius Nilsen i dag. Du bestemmer hva som er den beste av disse to fredagslåtene. Send oss en snap på P5 Hits.
1: Jeg har gått litt tilbake igjen i tid i dag til en gruppe som faktisk skal spille på Over Oslo-festivalen om ikke lenge.
0: Det er liksom litt tilbake igjen.
1: Ja, men det er en av tidenes feteste teknolåter, mener jeg. Faithless. I can't get no sleep. Med Insomnia.
0: Litt sånn rart, for det er jo en av de vanskeligste låtene å sovne til. Og det er litt gøy at den heter Insomnia.
1: Jo, men det er jo Insomnia.
0: Ja, det er riktig. Du
1: får ikke sove.
0: Ok, ja, det er sant. Det er bra at jeg sier det.
2: Det er meningen, Ken.
0: Ok, jeg har tatt med en låt som jeg tenker vi skal spille en del når Norge skal til VM i USA.

0: Insomnia Fateless, plukket ut av Vida Lill Berge, vinneren av dagens fredagslottovel.
1: Fet låt.
2: Ja, jeg må jo bare si at jeg har tatt en opptelling her på P5 Hits på Snap. Det er, Ken, du fikk 5 stemmer.
0: Oi, det var lite.
2: Ja, så dette her er, jeg vil si overlegget. At det er 99.
1: Ja, det er
2: overlegget.
1: Fateless, ja. Er umulig å slå, vet. Umulig å slå.
0: Ja, det er deilig. Gratulerer, Vida.
1: Tusen takk.
0: Vi hører Bella Kay her på P5. I love it, I love it, I love it.

0: hvordan går det egentlig der borte?
1: Nei, det går ikke så veldig bra, det går sørløte.
0: Vidar Berge, hallo.
2: Hei, hei, jeg har ikke slag i dag, det er bare Petter.
0: Har du litt rydder i dag, du da?
2: Ja, absolutt.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og det, jeg vet ikke om dere har fått med dere dette, fordi jeg er vel den som er mest opptatt av fotball i dette rommet.
1: Det har vi fått med oss.
0: Ja, det har dere fått med dere, men det er nemlig en litt sånn fotballrelatert dag i dag. En av de mest sympatiske dagene i hele året.
2: Oi, er det derfor jeg har fått inn snaps fra masse lyttere hvor de har på seg noen fotballgreier?
0: Ja, har du fått det?
2: Ja, masse! Ja. Og så er jeg sånn, så ok, good for you. Who cares?
0: Det er jo en av de, det er jo dagen i dag, vet du, da alle skal gå med fotballdrakt.
2: Oh, ja.
0: For å prøve å støtte en veldig god sak. Det må vi snakke litt mer om, vi må få på oss noen drakter. Jeg ser du ikke på deg drakter, Vidar.
2: Nei, jeg eier jo ikke fotballdrakt, Ken.
0: Vi har tatt med oss noen drakter, vi skal ordne opp i dette her.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
8: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
9: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner. Fix and
10: drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut i stedet for da. Kom igjen da, gjør det. For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen.
13: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
14: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
13: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
15: Folkens, viktig å høre etter her nå.
16: Ok, alle sammen, alle sammen. Shhh,
15: det er nå. Hør da. Vi skulle...
17: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: I dag så er det en av årets mest sympatiske dager. En dag jeg er veldig glad i selv. Det er fotballtrøye fredag.
1: Forklar. Det er masse lyttere som har sendt oss bilder inne på PFM Hits på Snapchat med fotballdrakt og som fotballskeptiker.
0: Ja, du tenkte kanskje at det bare var en sånn ren overtenning denne dagen. Ja.
2: Eller casual Friday.
1: Jeg lurte på om det var noe sånn, er det noe uttak til noe, eller er det noe spesiell kamp?
0: Nei, dette her skjer uavhengig av om Norge er i VM eller ikke, for å si det på den måten. Fordi det man gjør da, ved å ta på seg en hvilken som helst fotballdrakt denne dagen her, så støtter man da kampen mot barnekreft. Det er det som er fotballtrøye fredag, man gjør det en gang i året. Og så legger man det ut hvis man vil det, eller ikke. Kan bare ta på seg en drakt. Jeg har tatt med mitt favorittlag, Manchester United. En drakt fra 1991, den aller første fotballdrakten jeg fikk.
2: Hvorfor gidder ikke å ha den i rød? Er ikke det vanlige manu? For at du har hvit drakt med røde striper på skulderen, ser egentlig ut som Adidas, egentlig.
0: Ja, det ser ikke bare ut det der, Adidas.
2: Ja, det er det faktisk.
0: Det er ikke en av de gode gamle merkene fra syden, Adi Hasj eller lignende. Dette her er en ekte Adidas-drakt, Petter.
2: Wow.
0: Den aller første fotballdrakten jeg fikk, den fikk jeg av fatteren. Da hadde Manchester United nettopp vunnet cupvinnercupen, så han kjøpte den da han var i England en tur, tok den over til meg, og det, da var det kjørt for meg da.
1: Ja.
0: Men dere har jo ikke på dere drakt.
1: Nei, men jeg er tilbøyelig. Er det en anledning, så må det være å støtte barnekreft. Så jeg er tilbøyelig til å ta på meg en fotballdrakt i dag, altså.
0: Jeg tenkte kanskje det kunne være litt fint, siden det er litt vanskelig å få deg interessert i noe som helst form for fotball.
1: Ja.
0: Så i dag så har vi liksom muligheten til å tvinge deg inn i en fotballdrakt, for du kan nesten ikke si nei.
1: Stemmer det.
2: Jeg har faktisk en hel pose full av ymse drakter.
1: Wow.
2: Så jeg vet ikke, Vida.
0: Hva har du der borte da, Petter?
2: Nei, her er det RBK-drakt.
0: Oi.
2: Det er, hva er dette her da? Real Madrid, tror jeg.
0: Oi, oi, ja.
2: Ja, og så er det, skal vi se, en rød, her var det mye greier, ass. Hva er dette her for noe?
1: Det må ikke spørre meg.
2: Ja, den er rød. Utility. Er det lin, eller?
0: Nei, nei, den, så, den var vanskelig å kjenne igjen. Det var en litt rar logo på den.
2: Og så er det selvfølgelig Norgesdrakten. Jeg tenker at hvis du skal liksom ta dommen, holdt jeg på å si, på drakten din, så må du vel nesten ha Norge på den. Det må du ikke være virkelig.
1: Send den over da, Petter.
2: Ja. Se, den er helt ny, faktisk. Lappen henger på.
0: Altså, deilig, da. Da får vi faktisk videre litt inn i en fotballdrakt. Det hadde jeg egentlig ikke trodd skulle skje.
2: Ja, for jeg tenker å gjøre et slag for trønderne våre,
0: da. Ah, ok, da får vi på oss Norge og Rosenborg.

0: Vi skal straks inn i vårt tryggeste rom her i frokostshowet. Det er skrifteboksen der du kan dele dine synder anonymt. Og i dag så tror jeg det er ekstra bra at det er anonymt, fordi vi skal høre fra en som jobber i hjemmesykepleien og pleier å skylde på pasientene for noe som er spesifikt hennes skyld. Ja, det er juicy stuff. Vi går straks inn i skrifteboksen.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ok? Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Folkens, viktig å høre etter her nå.
6: Ok, alle sammen. Shh.
5: Det er nå. Hør nå. Vi skulle...
7: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Rora!
19: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
18: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7!
19: Å, herregud.
18: Yeah!
19: Kan vi kjøre nå?
18: Er det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hei, det er Tone Kroken
7: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
8: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
10: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på stolplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
10: Du får ros for den, altså Nidaros.
8: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
3: Du, hagefesten.
2: Ja?
3: Er alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
15: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Håper du har en fin morgen sammen med oss i frokostshowet på P5. Du kan blant annet glede deg til Taylor Swift. Neste låt ut, det The Fate of Ophelia.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
6: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends. Fix and drive.
7: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
8: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
10: Hva likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslittet
12: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
10: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong, og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Har du sett på maken? Klokka den tikker mot helg.
1: Og tidligere i dag så delte vi ut to billetter til Stavernfestivalen til lytter Mikael. Tine, som har lunsjen i dag, hun skal dele ut enda flere festivalbilletter. Så bare meld deg på Festivalkasino inne i appen vår, Lyden av Norge.
0: Og så får du ha en god helg. Her Pink Panthers og Sara Larsson.

13. Endelig, fredagen her, og det skal feires på beste vis her på P5. Jeg heter Tine, blir med deg i P5-lunchen i dag fram til klokka to, og spiller på deilig fredagsstemning og den beste musikken. Vi starter dagen med Alex Warren og Eternity. Hear the clock ticking on the wall.

Og vakre ting skjer også i Norge i dag. Jeg håper i hvert fall at jeg ser massevis av mennesker i fotballdrakter i dag. Det er jo den kanskje eneste gyldige grunnen til å gå med fotballdrakt på jobb og i sosiale lag. Det er nemlig å vise at vi er på samme lag i kampen mot barnekreft. Det er fotballtrøyefredag jeg selvfølgelig snakker om. Og det her er første gangen i livet der jeg faktisk angrer på at jeg ikke følger med på fotball, for nå ser jo jeg bare ut som en dust blant alle disse draktene her. Det er jo også en gyllen grunn da, til å rekruttere meg til ditt fotballag. Vær så snill, gjør det, så kan jeg også slenge meg med på den fotballgreia her.

0: dyrker sjela videre med deilig musikk som på vei. Det alltid amerikanske jenter og aldri norske jenter. Han vet ikke hva han går glipp av. Taylor Swift klar for å sette fredagen hun. Sammen med låta Opalite. Den klar på P5 om bare 4 minutter.
1: P5s festivalkasino.

0: ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
0: Du får ros for den, altså Nidaros.
1: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé er jo...
8: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
10: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
11: Er det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
15: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Søster!
1: Og fru Bellmann har fått med seg en veldig viktig detalj om dagen i dag, nemlig...
2: God fredag!
1: Det er fredag! Du har karret gjennom nok en uke, og det betyr at helga er endelig på vei. Jeg gleder meg til en velfortjent liten pause, altså. Det håper jeg du gjør også. Jeg skal nyte helga til ingenting annet enn å drikke pils i sola. Jeg håper du har noen deilige planer du også. Send gjerne til meg på Snapchat P5 Hits, så skal vi glede oss til helga sammen, også med Harry Styles. Du skal få American Girls i sommervarmen på P5.

0: god bit, alt som skal til for at du klarer deg gjennom resten av fredagen, ja, da du på riktig sted. For her på P5 så venter Tate McRae og Just Keep Watching og Turn the Lights Off veldig straks.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ok? Ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
11: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
12: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gitt det, det gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
13: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

på P5. Vi veldig glad i fredager her på P5 Hits, og det betyr at vi gjerne tar imot med åpne armer din lille fredagshilsen for i dag. Enten om det kun er et fredagsrop, eller om du vil gi en lengre fredagshilsen, send det på video til Snapchatten vår P5 Hits.

0: vet ikke om et eneste menneske som ikke blir i bedre humør av å høre Owl City sin Fireflies, og den skal du få på P5 etter Bloodline om tre.
1: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur, men vi vet når det smart å kjøpe billettene, nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly
2: Norwegian. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
5: Du får ros for den, altså Nidaros.
4: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
6: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Okay, alle sammen.
10: Det er nå. Hør da. Vi skulle
12: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmakker.
14: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: P5-hits er ny musikk fra Dominic Fike. I take it all, baby.

Nydelige Olivia Dean på P5. I dag så har jeg Tine en liten indre problemstilling som jeg tror de fleste kanskje har vært innom en eller annen gang før. Og det er dette her med hvordan man skal svare på meldinger. Jeg har nemlig fått en del OK, eller ja, eller tommel opp, eller hæ? Svar nå i det siste på melding, og det synes jeg rett og slett er utrolig ugreit. Som Gen Z så har jeg det hardt, og jeg har dette her innabords. Man skal svare med i hvert fall en emoji ekstra. Aldri bare OK. Tenker du det samme som meg, eller er det jeg som er helt ute å kjøre? Jeg takler ikke å få en OK, jeg. Med mindre du er dritsur på meg, liksom. Vet du hva? Dette må vi nå stoppe i. Etter Sirkus og Rad.

en representant av Gen Z så har jeg støtt på et problem som jeg trodde vi hadde lagt fra oss på mange, mange år siden, nemlig det å kun svare OK eller ja eller tommel opp på en melding. De fleste har jo fått med seg at sosiale koder tilsier at det her er ikke en akseptabel melding og er fullstendig ulovlig, med mindre nummer 1, du er sur og vil vise det, eller nummer 2, du er pappa. Da skal du få lov av meg. Det er de eneste unntakene. Annet enn dette her, som et sosialt oppegående menneske, må du legge med et smilefjes eller skrive noe mer. Ikke bare ja eller ok. Er du enig med meg, send meg en Snapchat på P5 Hits, for jeg trenger å finne ut om det er jeg som har mistet det, eller om verden har gått av hengslene.

0: Tine heter jeg, som henger med deg på P5 i dag. Jeg gjør alt i min makt for å sette fredagsstemninga. Og det skal jeg også gjøre sammen med Bausa. De er klare i spillelista vår i løpet av de neste 20 minuttene med låta Meg Nerik. Vi skal også dra med oss selveste Summer. Og den er minst like god. 12 to 12 er aller først ut om bare 4 minutter på P5.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut!

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan. The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Fix and
10: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

det greit å bare skrive ja eller ok eller tommel opp i en melding? Jeg trodde vi hadde lagt fra oss dette for lenge siden, men som Gen Z, som opplever dette her fortsatt i dag, så blir jeg litt frustrert. Det må jeg innrømme. Jeg tror jo selvfølgelig da at du er irritert på meg. Og Ida på Snapchat P5 Hits, hun er helt enig, sier så enig, enten så bryr du deg ikke, eller så er du en sjef. Meldingene får et helt annet inntrykk med smilefjes. Helt enig med deg, Ida. Jeg trenger noe mer enn et ja. Til og med hvis sjefen min da skriver meg en melding uten noen emojier, eller en hyggelig hilsen på slutten, da tenker jeg, nå er jeg i trøbbel, jeg har gjort noe galt. Hva mener du? Trenger man smilefjes? Kan man skrive bare ja eller ok i en melding? Send meg Snapchat på P5 Hits. Og spesielt hvis du ikke er Gen Z, så vil jeg høre hva du mener. Bausa her med meg, Erik.

0: venter på noe godt.
1: Kristian Kristensen, du ga meg viljestyrke på P5. Og her er det tid for mer deilig musikk. Blant annet en ny en fra Bargie, CS igjen. Den er på plass etter Ed Sheeran, Azizam.
2: Fredag og lørdag kan du rett helge kuppos joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
3: Bra, men siden joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
3: Du får ros for den, altså Nidaros.
2: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
4: Hei, det er Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
6: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Slutt, jeg mener det, det er dritflaut.
12: Hva er det som er flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7.
13: Å, herregud.
12: Yeah.
13: Kan vi kjøre nå?
12: Er det ingen som skal sitte på da?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Hei, hei. Luften er din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: hvordan 30 dager kan føles som helt ulik tid i året. For eksempel januar, februar i år følte jeg at det gikk helt utrolig sakte, mens mai måned, som nå snart over, gikk rekordfort, ifølge meg i hvert fall. Juni snart på vei, men som Bargee synger, jeg håper vi ses igjen, for mai har mange røde dager, og jeg gleder meg like mye til neste år.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: største K-pop-gruppe møter Coldplay i låta My Universe. Den skal du få på P5 straks. I mellomtida så skal jeg, Tine, servere deg litt Alex Warren og Fever Dream på plass om bare 4 minutter.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser. Fix
2: and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive. Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
9: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Er det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
12: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

i studio. Og det jo også fint vær, som ikke feil på stemningen det heller. Bedre skal også fredagen bli for noen der ute, for jeg skal ta og dele ut litt festivalpass jeg, i P5s festivalkasino. Det skjer om omtrent en halvtimes tid, og du gira på å være med, ja, da må du skynde deg og melde deg på i appen vår Lyden av Norge, mens vi får Sabrina Carpenter her nå.

heter jeg som henger med deg fra P5 Studio I dag, og jeg utrolig glad for at jeg ikke den eneste som mener at det helt fullstendig ulovlig å kun sende et ja, en tommel opp eller en OK på en melding I stedet for å legge på noe smilefjes eller I hvert fall en liten bisetning. Hedda, du også enig med meg. Hun Gen Z og skriver at kjæresten motsatt og synes det helt OK med en tommel opp. Og nå det eksponeringsterapi I heimen, så da blir det bare tomler opp fra kjæresten til Hedda. Hedda, jeg kondolerer så mye. Det mitt verste mareritt.

0: Og deg fra Summer blir i hvert fall med meg ut i sommervarmen i helga. Benson Boone, han på vei med Sorry I'm Here for Someone Else. Du skal også få den godbiten her. Fra nydelige stemmen til Sienna Spiro og låta Die on This Hill.
1: P5s festivalkasino er i gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
1: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Folkens, viktig å høre etter her nå.
6: Okay, alle sammen. Shh, shh.
5: Det er nå. Hør nå. Vi skulle
7: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe.

0: bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy Camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
4: Du får ros for den, altså Nidaros.
3: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
5: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: lade batteriene til festivalkasino hvor det skal deles ut festivalpass. Det skjer straks etter Delara og Sjelen som på vei.
1: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
6: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Norwegian. Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
9: Hei, det er Tone Kruken.
10: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
9: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
10: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
9: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
10: Og de har også innvendig solskjerming.
9: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
10: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: fra Madcon, så skal stemninga enda et par hak opp.
1: Her P5s festivalkasino!
0: Og ekstra god fredagsstemning, det blir det selvfølgelig når vi skal spille P5 sin egen festivalkasino i dag, sammen med Hanne Kristine. Hallo!
2: Hei, hei!
0: Hei! Du, det er fredag i dag. Har du noen helgeplaner, eller?
2: Ikke så mye. Jeg skal løpe et løp i morgen.
0: Et løp? Faktisk. Ja, men det er jo ikke bare bare.
2: Det blir å gjøre så godt man kan, egentlig.
0: Så bra, da har du en god helg i vente, og enda bedre håper jeg jo at jeg kan gjøre den, da, for du har jo mulighet til å stikke av med litt festivalbilletter i dag. Er det noen spesielle du gleder deg til, kanskje, eller håper litt ekstra på?
2: Nei, jeg har egentlig ikke vært så veldig mye på festival, så det hadde vært veldig morsomt hvis jeg kunne det nå i sommer.
0: Ja, perfekt da! Er det noen norske artister du er ekstra glad i? Broiler, Dagny, Undergrunn, Marcus og Martinus, Tobias Sten, Donkey Boy, Synnebo, Vinny.
2: Ja, ja, alle de.
0: Ja, men da blir det jo kjempebra om du stikker av med noen billetter da, vet du. Det blir enten Idyll eller Stavern, eller potensielt begge deler. Er du klar for å snurre hjulet, eller?
2: Veldig klar.
0: Da kjører vi på, Anne-Kristine. Ingenting slår litt god gammel kasino, vet du. Og du, Anne-Kristine, du skal få lov til å komme deg på Idyllfestivalen.
2: Å, herlig.
0: Med to billetter. Du har ikke vært så mye på festival før, sier du, men denne, det må jo bli bra, hæ?
2: Ja, det må bli kjempebra.
0: Har du noen tanker om hvem du skal ta med deg?
2: Ja, det må bli samboeren da.
0: Ja, heldig. Det blir ikke dumt det her, altså. Du, da skal du få kose deg masse på Idyll. Billettene, de sender vi til deg på e-post. Og så må du ha en riktig god helg videre.
2: Og tusen hjertelig takk.
0: Ha det fint.
2: Ha det bra.
0: Ble det ikke deg denne gangen? Ja, da har du nye muligheter neste uke. Vi gønner på videre med Festivalkasino og deler ut billetter i hytt og gevær. Det er altså snakk om enten Idyll eller Stavern eller begge deler, så her er det absolutt verdt et forsøk å melde seg på. Det gjør du inne på nettsiden vår eller appen Lyden av Norge. Så får du lykke til neste gang. Kygo, Khalid og Griffin er neste ut her på P5 Hits. Jeg, Tine, blir selvfølgelig med deg videre, men nå til Save My Love.

0: Lengre enn Alicia Keys venter på deg med en god låt. Try Sleeping With A Broken Heart, først Huntrix og Golden. Klar om bare 4 minutter.
1: Hva er likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: og ja, så, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
5: Hæ?
4: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det er jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
1: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
7: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gul. Det er gul.
3: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
1: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidde, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au. Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepriser.
8: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
9: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
14: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

å tone det ned litt. Få med oss de der gode, eller ja, kanskje ikke så gode faktisk, følelsene som Alicia Keys skriver om. For det her er noe som sitter dypt. Hun synger om skikkelig rå, tøff hjertesorg, som kan være utrolig vondt, men også kan gi veldig god musikk da.

0: I går så kom jeg over en video på Insta som fikk meg til å begynne å gråte av latter. Det kan ha hatt noe med at jeg var overtrøtt, men jeg synes det var så fantastisk morsomt. Hvis du ikke har sett denne trenden her før, så handler den om at du har en setning som du skal si i forskjellige tonefall. I dette tilfellet her, for eksempel sint, overrasket eller redd. Og setningen disse jentene har valgt seg ut, det er «Har du fese?»
1: «Har du fese?»
0: Altså, det blir jo ikke bedre enn det her.
2: Okay, min tur.
0: Og etter en veldig hard runde, så prøver de å ta seg sammen. Men det er jo selvfølgelig utrolig vanskelig, så da er det bare å bryte ut og latter igjen, da. Og så er det på den med en nytt forsøk, denne gangen på å være redd.
1: Har du fese?
0: Kan være at jeg har blitt gæren, altså, men jeg synes det her var så utrolig morsomt å høre på. Jeg tror det var tanken på at noen skal bli så redd for at du har fese, som bare slo meg, jeg levde meg litt for mye inn i scenario, rett og slett, men utrolig gøy, synes jeg det er i hvert fall.
2: Har du fese?
0: Så avslutter vi med det vanskeligste, nemlig det å få setningen «Har du fese?» til å høres romantisk ut.
2: Har du fese?
0: Og det er noe med den varme, gode lyden av latter som gjør meg helt klar for å gå inn i den helga her. Skal du møte noen, familie, venner, henge med noen i den helga her? Skal du møte noen, familie, venner, henge med noen? Ja, da er jo dette her den perfekte aktiviteten å dra med deg. Jeg er helt sikker på at det blir gode latter av det her i hvert fall. Det fikk i hvert fall jeg.

0: synger Bella Kay på verdens aller beste dag.
1: You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
2: We are on the road!
0: Vi drar med oss en hilsen fra Åse.
3: God fredag!
0: Og Vibeke vet hvordan hun virkelig drar opp stemningen.
3: Fredag!
0: God fredag, Vibeke! Rikard også. Han vet hvertfall hva han skal i helga.
4: Ja vel, folkens, hva dag er det i dag? Det er fredag med lønn!
0: Brennevin og øl, let's go! Brennevin og øl på, Rikard. Riktig god helg til deg og til deg som hører på. Send gjerne en fredagshilsen du, til Snapchat P5 Hits. Få det på, det skal du få her nå, mens vi omringer helga.

0: Sara Larsson og låta Stateside. Først skal vi innom de her. Alex Warren og Jelly Roll. Bloodline får du på P5 veldig straks.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
7: Vårt vennskap er livets essens.
8: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
10: Norwegian. Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hvis du er ute på byen og bestemmer deg for å ta bilen hjem, da har du gjort en stor feil. Hvertfall hvis du blir tatt på dette her, hva gjør man egentlig da? Det hadde jo kanskje vært greit for noen å kunne ha en liten unnskyldning i baklomma. Men man kan jo ikke akkurat komme og si hunden spiste leksene på en måte, så da må du ha en litt mer gjennomtenkt en. Denne mannen her har kanskje laget en unnskyldning for veldig mange andre for å komme seg ut av trøbbel, for det finnes nå en mann som forskerne har funnet ut at kan produsere alkohol i kroppen sin. Jo, det var faktisk helt sant. Denne mannen hadde ikke drukket, han ble stoppet av politiet, tatt for fyllekjøring, men nei, han sverga, han hadde ikke inntatt den eneste liten dråpe med alkohol. Så tydeligvis så har jo han her et veldig godt liv. De fleste syndromer er jo kjipt å ha, men dette navnet her får jo til å høres utrolig gøy ut. Sykdommen heter autobryggerisyndrom. Og altså, hør meg ut. Det diggeste som finnes hvis du tar et par glass øl, det er jo følelsen av å være sånn litt i siget. Den mannen her må jo ha denne følelsen konstant hvis han naturlig produserer alkohol i kroppen sin. Og uansett hva som skjer, hva han har gjort, har han tabba seg ut, så har han en unnskyldning. Sorry, jeg var full.

0: og jeg lover jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Fredag betyr ikke bare helg, det betyr også masse ny musikk, og vi skal gå gjennom noen av høydepunktene straks. Det skjer etter Taylor Swift og Opalite, som på vei.
2: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut i stedet for da! Kom igjen da! Gjør det! For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevarianten. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen!
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
9: Du får ros for den, altså Nidaros.
8: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
10: Du, hagefesten.
11: Ja?
10: Er alt klart, eller?
11: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
13: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helligriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
12: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
13: Folk googler det, ass.
14: Hei, det Tone Kroken.
15: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
14: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
15: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
14: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
15: Og de har også innvendig solskjerming.
14: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
15: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
17: Jenter, jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
18: 3 for 2 på spesialpølser.
17: Toppa med...
18: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Det er nå vi skulle det, vet du.

fredagen. Jeg sitter her i studio, heter Tine, og har fått meg en is for å feire at dagen er her. Og er det ikke herlig, dere? Vi har altså overlevd nok en uke og er klare for en velfortjent helg, altså. Men fredag, det betyr ikke bare helg, det betyr også at det er masse ny musikk. Og for min del så er det et morgenrituale hver fredag å gå gjennom New Music Friday-lista og høre meg frem til mine personlige høydepunkter. Og i dag har jeg gledet meg ekstra mye til denne sangen her.

Ja, det Ariana Grande sin første låt fra det nye albumet som vi forventer i juli, nemlig Petal. Vi drar også med oss Mack og Sir sammen med Ari Baigora i dag. Den her tror jeg har god sjans til å snike seg med på mange sine sommerlister for 2026, altså. Og det var en collab som jeg tenker at, vet du hva, den var etterlengta, selv om vi ikke så den komme. Til slutt så har vi en nykommer i musikkens verden, som jeg har blitt veldig glad i, og hun skuffer slettes ikke denne gangen heller. Dette her altså artisten Bella Kay, som du sikkert kjenner fra låta I Love It, I Love It, I Love It. Og I Love This Song, altså. Det her ble faktisk overraskende nok mitt høydepunkt av den nye musikken sluppet i dag. Jeg synes den var helt fantastisk. Låta, den heter Stopp, så det min anbefaling til deg inn i helga. Men nå det tid for også ganske ny musikk på P5. Det Dominic Fike sin Babydoll som tar deg videre inn i fredagen.

0: av de norske favorittene om dagen er der, Tobias Sten, og låta Hånd i hånd. Mer musikk er på vei, og Jasmin er også straks på vei inn i studio. Men rett rundt hjørnet så er det Somber som ligger klar med 12 to 12. Bare 4 minutter.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn er spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg er så skuffet.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
11: Wow! Det her var digg taco!
12: Det er First Price!
13: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
14: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
15: Vårt vennskap er livets essens, Dogman & Friends.
16: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
17: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka 2:01, og Patrick står klar med siste nytt.
1: Nå også LO enig med staten i statsoppgjøret etter nesten 13 timer forhandling på overtid. Det opplyser LO, stat og regjeringen. I formiddag så ble det enighet for YS-stat, Unio og akademikerne. Det ble heller ikke streik i kommunene. En lege er i Salten og Lofoten tingrett dømt til 4 års fengsel for omfattende skattesvindel og trygdebedrageri mot staten. Det melder TV2. I retten innrømmet mannen delvis straffskyld og forklarte det med stor arbeidsbelastning og psykisk uhelse som førte til manglende oversikt over økonomien. Regjeringen skjerper nå reglene for raskere utvisning av kriminelle utlendinger, inkludert mindreårige. Justisminister Astrid Aas Hansen sier utvisning kan være et virkemiddel for både samfunnets sikkerhet og barnets beste når mindreårige trekkes inn i alvorlig kriminalitet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Casino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på T5s Festivalcasino.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
5: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.

0: Joker, den gode naboen.
1: Hva er likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten
2: og så har du helt nedslitte
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
1: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på, da?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hei, det er Tone Kroken
8: og Benedikte Vestlåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
8: Og de har også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
11: 10.000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
10: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
11: Folk googler det, ass.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: dette er PFM Hits. Straks med Olivia Dean og So Easy. Aller først Norges aktuelle Sober og Homewrecker, som er rett rundt hjørnet.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
5: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut i stedet for da. Kom igjen da, gjør det. For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen da.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Bum byggmakker.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

sitt viktige arbeid. Og jeg synes en sånn type som dag som dette her er ganske morsom på kontoret. Ikke fordi alle går i ulike drakter og viser hvilket fotballag som de egentlig heier på. Det jeg synes er veldig gøy, det er å se lederne gå med fotball-t-skjorte. For det jeg har sett på kontoret i dag, det er noen ledere som har på seg uniformen sin. Det er jo alltid dressbuksa og skjorta nede i buksa med belter rundt. Bare at i dag så har de, i stedet for å ta av seg skjorta, tatt på seg fotball-t-skjorta over jobbskjorta. Og det... Jeg tenker, er det en dag du kan droppe den jobbskjorta, så er det i dag. I stedet så velger du bare å kaste på en fotball-t-skjorte over skjorta igjen. Jeg synes det er kjempegøy å se på, altså. Du trenger for sånn ikke å bry deg om fotball i det hele tatt for å stille i drakt i dag. Det har vi også skrevet på innlegget vårt, som vi har lagt ut på P5 sin Instagram-konto. Jeg har på meg et designersamarbeid med Kappa New Era League, som ser ut som en fotballdrakt. Er egentlig ikke det, men er liksom den stilen. Drakta mi er i gull, den er marineblå med krage, og så har jeg tenkt, vet du hva? Endelig en grunn til å bruke dette plagget her, som bare ligger bakerst i skapet sånn ellers. Jeg heter Jasmin Vemod, har Coldplay liggende her ganske snart med Feels Like I'm Falling In Love. Først til Tate McRae. Kos deg med denne her. Just keep watching.

0: Feels like I'm falling in love på P5. Heng på videre for Olivia Dean med So Easy.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill da, bro.
7: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
8: Det så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Hva likheten mellom en
13: privatetterforsker
12: og et
14: konditori?
12: Jo, foruten
13: Og jaså, her lukter det
14: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
12: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
15: Elektroimportøren
16: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who's leading them?
19: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
20: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar, stolplater, barer og poser.
21: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
20: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på stolplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
21: Du får ros for den, altså Nidaros.
20: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
22: Hei, det Tone Kroken
23: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
22: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
23: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
22: De lager skreddersydde Markiser og Screens I Norge.
23: Og de har også innvendig solskjerming.
22: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
23: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
24: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: tre, og det på tide med en nyhetsoppdatering.
1: En 43 år gammel kvinne er i Agder lagmannsrett dømt til 10 år og 8 måneders fengsel for medvirkning til drapet på en 58 år gammel kvinne i Skien for 4 år siden. 43-åringen ble i tingretten dømt til 11 års fengsel. Hun har hele tiden nektet straffskyld. En lege er i Salten og Lofoten tingrett dømt til 4 års fengsel for omfattende skattesvindel og trygdebedrageri mot staten. Det melder TV 2. I retten innrømmet mannen delvis straffskyld og forklarte det med stor arbeidsbelastning og psykisk uhelse som førte til manglende oversikt over økonomien. Danmarks dronning Margrethe er utskrevet fra sykehus. Hun er nå på vei til Fredensborg slott, opplyser det danske kongehuset. Dronningen ble innlagt på mandag med en blodpropp i hofteregionen som hun fikk etter et fall. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Ed Sheeran, Azizam her på P5, hvor vi denne timen her skal inn i P5s festivalkasino. Jeg åpner dørene om ikke så alt for lenge. Da har du muligheten til å stikke av med festivalpass til Idyllfestivalen, til Stavernfestivalen, og hvordan du har muligheten til å spinne ruletten. Det skal fortelle deg om 5 minutter, så bli værende. Først Ellie Goulding og Love Me Like You Do.

Jasmin her. Jeg håper at du har gått inn i appen vår Lyden av Norge og meldt deg på P5s festivalkasino. For det er ikke så alt for lenge nå til jeg åpner dørene, og da kan det være at du er den som får slippe først forbi køen og få lov til å spinne ruletten her hos meg. Men da må du ha meldt deg på i appen vår Lyden av Norge, så gjør det nå hvis du ikke har gjort det. I mellomtiden, her Cameron Whitcomb

0: Det blir straks en av årets sommerlåter. Gutta I Bausa med låta Magnetic. Og så skal vi sveve litt sammen med Delara aller først og låta hennes Skjell.
1: Gjensidige presenterer en heldig parkering I 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
5: Ok, okay. Alle sammen. Shh.
4: Det nå, vi skulle...
6: 400 gram marinert ytrefilet av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram

0: ikke gidde, og det gørkjedelig.
1: Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495.
0: Altså, det en drøm? Ta klipp med.
1: Au.
0: Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Jasmin, er køen utenfor festivalkasinoet mitt I dag relativt lang, vil jeg si, men det en person her som jeg ser har knivet seg helt frem.
1: Her TFNs festivalkasino.
0: Og rett gjennom inngangsdøra til kasinoet mitt denne fredagen her kommer Cassandra. Hallo!
2: Hallo!
0: Hei, hva slags type fredag har du I dag, Cassandra?
2: Nei, det en deilig fredag med hjemmekontor og sol, og nå skal det males.
0: Åh, du typen som sitter ute på ja, terrassen eller I hagen eller balkongen og jobber, eller?
2: Hvis jeg kan.
0: Ah, har du gjort det I dag?
2: Det har jeg.
0: Så deilig, det med sunnet jeg. Noen ganger så skulle jeg ønske at jeg kunne ta med et radiostudio her også ute I sola.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Men da det deilig å snakke med deg for eksempel, som bare kan fortelle meg hvor deilig det
2: Ja, det fantastisk.
0: Du, Cassandra, når du ser på lista mi her, så kan du lese Idyllfestivalen 19. og 20. juni. Du kan lese Starenfestivalen 2. og 4. juli. Det et bilde av camping, det betyr at du kan vinne camppass. Og det teltikonet, det gratis overnatting I firemannstelt, som også kan vinnes sammen med festivalpass. Hva håper du på I dag?
2: Jeg egentlig bare med på alt. Jeg har lyst på noe gøy I sommer.
0: Den setningen elsker jeg. Jeg med på alt. Ok, så det, vi skal egentlig bare spinne ruletten og se hva den havner på.
2: Det blir spennende.
0: Da gjør vi det.
1: Vi snurrer ruletten I TFNs festivalkasino.
0: Skal vi se. Oi, to festivalpass til Stavernfestivalen med camppass. Gratulerer så mye, Cassandra.
2: Tusen takk.
0: Hold på å si, var det dette her du ønsket deg, men du ønsket deg jo alt.
2: Stemmer det.
0: Har du vært på Stavern før?
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Gøy, har du campa før på festival?
2: Det har jeg.
0: Du har det, hva synes du om det?
2: Nei, det der stemningen da, varmer opp før konserter og tilbake og slappe av og lade opp for neste, så det helt knall.
0: Ja, enig. Hvem det du har lyst til å ha med deg på festival da? Vet du det allerede?
2: Jeg tenker jo at jeg må se litt hva folk har av planer, men jeg har en liste med noen folk som skal inviteres, ja, så får vi se hvem som trekker det lengste strået først.
0: Og det veldig, veldig gøy. Gratulerer så mye igjen. Har du noen planer videre for denne helgen da?
2: Det Trommøya Live I Arendal, en første festival som for første gang, så det de som arrangerer Treungen, så det blir spennende.
0: Oi, så du egentlig en festivalqueen?
2: Ja, rett og slett.
0: Amazing! Vet du hva? Kos deg så mye på denne festivalen her, og ikke minst kos deg på Stavernfestivalen I sommer.
2: Tusen takk.

0: The Kid Laroi og Justin Bieber, Stay, denne ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmet. Ja, her er det bare å bli værende. Vi skal straks til dagens køklassiker. Og i dag så har jeg faktisk plukket den ut spesielt for denne dagen her. Så skal få den etter Benson Boone med Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her er
4: det. Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
3: Hva som er flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7.
4: Å, oh, herregud.
3: Yeah.
4: Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på det?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten å kjøre på?
10: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
11: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: sommerlåt fra gutta i Bausa. Du hører Vagnerik på P5. Jeg heter Jasmin Mevod. Nå skal vi inn i dagens køklassiker.
1: Køklassikeren på P5 Hits.
0: Og i dag så har jeg funnet frem en låt med den perfekte mixen av pop, rock og frustrasjon. Det er Pink som synger. Hun er litt sint, hun er litt morsom, men også veldig, veldig, veldig selvsikker. Det er i utgangspunktet en breakup-låt, men du får jo mer lyst til å danse enn å grine når du hører på den, spesielt i refrenget. Det gjør i hvert fall jeg. Vi skal til Blow Me One Last Kiss, som Pink egentlig bare ville kalle for Blow Me, men det var plateselskapet som syntes at det kunne tolkes litt feil om den bare het Blow Me, og derfor så måtte hun legge til One Last Kiss i parentes. Det er den første singelen fra albumet The Truth About Love, og en av hennes aller største hits. Jeg har koset meg med denne her. Dagens køklassiker, Pink.

0: to boys. En som fullt tatuert fra topp til tå, har flere tatueringer i ansiktet, og en som så vidt har under 10 tatueringer på kroppen. Det Alex Horan og Jelly Roll som rett rundt hjørnet med Bloodline.
1: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
2: Norwegian. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja, det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au. Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hei, det Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bom, byggmakker.
11: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
12: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
13: Dogman skaper livets essens. Dogman & Friends.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og Patrick står klar med siste nytt.
1: To menn i 40-årene er siktet for å ha deltatt i overlevering av skytevåpen og ammunisjon til terrororganisasjonen Hamas. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste nå i ettermiddag. De to ble pågrepet i Bergensområdet av PST i går. Leveransen av våpen skal ha skjedd i et annet vesteuropeisk land i fjor sommer og skulle brukes til angrep mot jøder. En 43 år gammel kvinne er i Agder lagmannsrett dømt til 10 år og 8 måneders fengsel for medvirkning til drapet på en 58 år gammel kvinne i Skien for 4 år siden. 43-åringen ble i tingretten dømt til 11 års fengsel. Hun har hele tiden nektet straffskyld. En mann i 30-årene er siktet for grov kroppsskade etter at en mann i 40-årene ble knivstukket i Kristiansand i natt. Den fornærmede mannen ble sendt til sykehus, men skal nå være utenfor livsfare, opplyser politiet i Agder. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Victoria Nadine og Rehab Feel This Way på P5, og her er det bare å bli værende. Vi skal straks I gang med lytteprøven. Her har jeg med meg en låt, en oppgave, og du skal få lov til å løse den om cirka 5 minutter. Første til Sabrina Carpenter, When Did You Get So Hot?

Don't Call Me Up synger Mabel, og det er klart for lytteprøven. Her er det en låt, det er en oppgave som du skal få lov til å løse. I dag så har jeg valgt ut Somber og låta hans 12 to 12. Spørsmålet er, hvilken kafé er det han nevner i låta? Han synger We Met At The, eller The er det vel kanskje mer riktig å si, We Met At The, prikk, prikk, prikk, hva da? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Spørsmålet er, i denne låta her, 12 to 12, så nevner Somber en kafé. Men hva heter den?

0: som blir nevnt her. Det sendes bare på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også Taylor Swift med denne. Og rett rundt hjørnet nå, Huntrix og låta Gold.
1: P5s festivalkasino i gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
1: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, firehjulstrekk, ja.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
15: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ok? Ha det.
15: Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Hva likheten mellom et
18: sykkelverksted
17: og en
16: hundeskole?
17: Jo, foruten...
18: Og så har du helt nedslitte
16: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
17: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
19: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
20: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
21: Her, Ora!

0: Avicii og Sandro Cavazza without you her på P5, og vi straks skal gå I gang med fredagssag, og du kan bli med og rope fredagen inn. Det gjør du ved å sende oss en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat, sånn som Anitra har gjort her. Ja, vi I gang ganske straks. Første Taylor Swift og The Fate of Ophelia.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei, det Tone Kroken.
8: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
8: Og de har også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Bare se her.
11: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
12: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Jasmin her, det er på tide å markere hvilken dag det er I dag og rope den inn.
1: You know we finally here, right?
2: Well, we
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.

0: Av beginning, dette er P5 Hits du hører på. Det er fredag, jeg tenker vi må dra opp stemninga og tempoet litt grann. Derfor så har jeg funnet frem Veronica Maggio med Jeg kommer, som du skal få etter Alex Horan og hans Fever Dream.
1: Steinsprut og rutskift.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Hva er likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslitte
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
4: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke.
14: Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja.
13: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who's leading them?
19: It's Sandokan. The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Patrick gir deg siste nytt.
1: Så langt i år så er det opprettet like mange straffesaker på ekstreme voldelige nettsamfunn som i hele fjor, det viser tall fra Kripos. Disse nettverkene glorifiserer vold og manipulerer barn til ekstreme handlinger som selvskading, mishandling og drap og selvdrap. Så langt i år så har politiet startet etterforskning av 33 saker.
2: Forteller oss både at vi får tilfang for mer informasjon, men jeg tror også at det forteller oss at det er en større aktivitet mot Norge på disse nettsamfunnene nå.
1: Det har vært flere politiaksjoner i europeiske land knyttet til våpenleveranser til Hamas de siste månedene, det skriver Bergens Tidende. I dag opplyste PST at to menn i 40-årene fra Bergensområdet er siktet for å ha levert skytevåpen og ammunisjon til Hamas. En mann i 30-årene er siktet for grov kroppsskade etter at en mann i 40-årene ble knivstukket i Kristiansand i natt. Den fornærmede mannen ble sendt til sykehus, men skal nå være utenfor livsfare, opplyser politiet i Agder. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Jasmin her. Noen ganger så blir jeg litt for ivrig når jeg prater sammen med deg og skal introdusere en låt for deg. Plutselig så har jeg trykket på play, ja, før jeg deltatt har klart å fullføre mine egne setninger. Jeg skulle jo egentlig gi deg en god introduksjon på Julie Bergan her også sammen med Alan Walker, men da får du den på en outro i stedet. Jeg heter Jasmin Memod. I kveld så er det du og jeg som styrer sjappa i P5 Top 40. Det skjer klokka 8 i kveld. Da teller vi ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Og det blir jo spennende å se om Bella Kay klarer å ta en førsteplass. Hun har jo klatret ganske fort opp på lista. Om det blir en førsteplass eller ikke, det skal du og jeg finne ut av i kveld. Har du ikke blitt med før, bli med. Det starter klokka 8. Det er egentlig bare å bli værende på P5, rett og slett.

0: FM. Just a Jaxella job. Turn the lights off. Og rett rundt hjørnet nå, Norges aktuelle sommer med Homewrecker.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
3: Hei, det er Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: måte koste litt og alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

alle som kjenner meg vet at dette her er et av mine favoritt TV-program. Blir ofte kalt for pensjonist av vennene mine, spesielt hvis jeg ser det samme kvelden det går, altså hver eneste fredag kveld. Hvis jeg sparer til liksom sånn søndag og har gjort noe annet midt, på dag, midt i helgen, så sparer de meg litt for å kalle meg det. Men i år så har jeg faktisk ikke fulgt med, og det er egentlig ikke helt frivillig. Jeg har vært mer opptatt av meg selv og mitt eget bryllup, men jeg har likevel sett et par episoder her og der. Men i kveld så er altså finalen. Det er tre nydelige stemmer som skal kjempe om å bli Norges aller beste stemme. Det er Eskil Fossum Vik, det er André Hustoft Nesheim, og det er Nora Banne. Alle sammen på team Ingebjørg Bratland. Det betyr at mentoren Ingebjørg, hun har allerede vunnet som mentor. Hun har allerede vunnet The Voice på en måte. Spørsmålet er, hvilke av hennes elever er det som tar seieren? Og så synes jeg det også er spesielt gøy med Nora Banne, som selv fortalte at hun aldri har sunget foran familie eller venner eller noen før hun meldte seg på The Voice, og nå står på scenen og er i finalen, som vi skal se i kveld. Det her er jo bare rett og slett et råd til deg som er glad i å synge, men som ikke tør. Kast deg ut i det. Plutselig så blir du en superstjerne, altså.

0: med mod. Bli værende for Jess, Jack Style og John. De rett rundt hjørnet med Turn the Lights Off.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ok? Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
7: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
11: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
14: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
15: Det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: Jasmin her. Vi skal en tur inn i skrifteboksen, og dagens synder har et stort problem med å gjøre nummer to på jobben, men har på et vis klart å finne en kreativ og spesiell løsning på problemet. Dette her er skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner: «Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg jobber i hjemmesykepleien, og ofte når jeg er på jobb, så kjenner jeg magen jobbe.» Det er vanskelig å gjøre nummer to på kontoret, da toalettet er i gangen der alle går, og jeg er livredd for at noen skal høre plopp, eller at noen skal inn rett etter meg. Så utover dagen jobber magen intenst, og noe må ut. Så når jeg er hos pasientene mine, så slipper jeg gjerne en fis eller fem. Og hvis det er noen som reagerer på lukta, så skylder jeg på at pasienten har bæsja på seg.
3: Den er frekk.
2: Den er frekk, ja.
3: Men jeg kan jo ikke si at jeg ikke har skyldt på barnet mitt, for eksempel, når det har lukta litt.
2: Ja, for du har det.
3: Ja, hvis det bare, hvis den må ut, liksom, mm-hmm. Og så begynner det å... Ja, treåringen, Iris, ikke fysa.
4: Ja, det blir kanskje litt sånn, ja, det lukter litt sånn av meg også etter at jeg har drukket masse øl, på en måte. Jeg skylder på treåringen da.
3: Ja, altså, jeg bare tenker at de gamle, ikke alle, noen av de er jo blitt kanskje litt glemske.
4: Ja, så er de litt...
3: De bryr seg jo ikke.
4: Nei.
3: De bryr seg ikke om de tar forskylda, en fys liksom, eller ti på sin kappe.
4: Og så er de litt slappere i lukkemusklen også.
3: Ikke sant? Jeg tipper at de er så takknemlige for hjelpen de får fra hjemmesykepleieren, at de til og med tar den fisen med glede.
2: Ja, og så tenker jeg nesten at det er bedre at du sier, ja, nå har jo gamle Carl bæsja på seg her, enn til å bli sånn, det der var meg, ja.
3: Ja, nå har jeg fiser skikkelig, jeg nå.
2: Noen ganger så er den hvite løgnen helt på sin plass, synes jeg da. Og du er jo selvfølgelig tilgitt.

0: Og med det så sklir vi inn i fredagskvelden. Jeg heter Jasmin Mehmood, på plass i P5 Top 40 fra klokken 8.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
8: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
9: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
9: Men da de ankommer resepsjonen.
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
10: Jeg er så skuffende.
9: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Hva likheten mellom et
16: sykkelverksted
15: og en
17: hundeskole?
15: Jo, foruten...
16: Og så har du helt nedslitte
17: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
15: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på
2: Idyllfestivalen!
3: Du har vunnet jackpotten!
4: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
3: Gratulerer!
4: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Steinsprut. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
8: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
7: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
8: Folk googler det, ass.
9: Wow, det her var digg taco.
10: Det First Price.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
12: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV fasit.
15: Oi, var det...
14: Det meg, voiceover skuespilleren.
15: Ah, ja.
14: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
19: Hockeyfeberen herjer I Norge, og I morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz I en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
20: IKEA Kunderadio.
21: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
22: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
24: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
25: enklere. Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: er likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
0: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
5: Det er så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren. Si...
9: Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur i går. Du er egentlig ganske chill.
10: Med morgenlevering.
11: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
13: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
12: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
13: Jeg trodde vi var familie.
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
14: Det finnes ferie med pågående innkastere.
15: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
14: Så finnes det Danmarks ferie.
16: Hei, velkommen til.
14: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
17: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Der er det bare å legge over! Gass! Au, ikke bra! Uvørn!
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
3: 10.000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
2: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
3: Folk googler det, ass.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Wow! Det her var digg taco!
15: Det er First Price!
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
15: First Price! Og det er First Price!
17: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
18: Hotel El Amor Grande Premium.
19: Klart det, baby. Glenn er spennende.
17: Men da de ankommer resepsjonen.
20: You have no reservations here.
19: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
17: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
18: Jeg er så skuffende opplegg.
17: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
21: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
22: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
23: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
24: P5 Hits

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ora!
8: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
7: Hva som er flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7.
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Er det ingen som skal sitte på da?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Hva er likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
11: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslittet
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
9: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
12: Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
15: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KG Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
16: Er det SUV eller pickup?
15: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Da er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan.
4: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
5: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
1: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
5: Hele livet.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
12: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
5: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ora!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på da?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Hva likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
11: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslittet
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
9: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: med Jasmin Memo.
1: Hjertelig velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Her kan du med sikkerhet få flere låter som du elsker, som du kan teksten på, og kanskje til og med egentlig oppdage noen helt nye favoritter. For før vi går løs på denne ukas liste, så skal vi ta et lite tilbakeblikk til forrige ukes

Ok, som står stødig på andreplassen sin også i forrige uke, har et mål, og det å slå Alex Warren. Han har låta som har begynt bak meg her nå, som heter Fever Dream. Den har han klart å forsvare førsteplassen på nok en uke. Spørsmålet holder det denne uka her også? Forrige ukes førsteplass, Fever Dream.

heter Jasmin Mehmood. Nå skal vi endelig gå i gang med nedtellingen av denne ukas liste. Vi skal høre oss gjennom 40 deilige låter, og det er jo helt naturlig at vi starter nederst på plass nummer 40. Der kan vi ønske velkommen tilbake til Ari Bagora, inne på en plass nummer 40 med låta Falle og slå seg.

0: En av de lengst levende låtene I denne lista her, som begynner å falle nedover nå, altså. Miles Smith med Nice to Meet You på plass nummer 39. Nå til Dominic Feik og White Keys.
1: P5s festivalkasino I

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
1: here. Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
8: Er det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
10: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
9: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
10: Hele livet.
11: Du,

0: tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Wow! Det her var digg taco!
2: Det er First Price!
3: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price! Og
4: det er First Price! Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
5: Dette er P5 Top 40
6: med Jasmin Memo.
7: Nummer 38.

Joe falt ned to plasseringer fra forrige uke denne uka på en plass nummer 37. Og nå til alle mine venner som til vanlig kanskje ikke føler seg så innmari sassy. Og det skal jeg love deg at du gjør, bare Sabrina Carpenter kommer på. Spesielt med denne her. Dette er Tears.

0: Han synger så blodåra nesten sprekker på halsen når han står på scenen. Cameron Whitcomb og låta Medusa på en plass nummer 35. Nå til Bruno Mars, I Just Might, nummer 34. Top
1: 40. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
4: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
6: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud!
6: Yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
6: Er det ingen som skal sitte på det?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vippse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
6: Wow! Det her var digg taco!
11: Det er First Fry!
12: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
13: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
0: P5 Top 40
16: med Jasmin Nemo
0: nummer 34.

du noen gang tenker på at du har lyst til å begynne å løpe, bare ta en enkel liten joggetur. Du synes det er litt vanskelig å komme i gang og spesielt velge musikk, så anbefaler jeg denne her fra Disco Lines. Og til Nasje, No Broke Boys, en av låtene som fikk i gang løpegleden hos meg i hvert fall. På en plass nummer 33, og rett over, der finner vi gutta i Bausa.

0: Olivia Dean. Gjorde livets show da hun var på plass på Unity Arena 16. mai og så ut som hun ikke brukte det eneste kalori på å danse rundt og synge. Du hørte Man I Need på plass nummer 31, og det betyr at vi nå har kommet til topp 30. Topp
1: 40. Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
2: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
1: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
2: Folk googler det, ass.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV er fasit.
6: Oi, hva det?
5: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Gratulerer med ny kjæreste.
9: Takk. Eller, han ny-ish da.
8: Ny-ish?
9: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
8: Det jo så godt som ny.
9: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
0: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
14: Vent deg, kom jeg kjapt det! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
13: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
15: Sa hun det?
16: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
18: Nå på Viaplay.
19: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
18: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
19: This pirate, who's leading them?
20: It's Sandokan. The king of pirates.
18: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
21: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
22: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
0: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
23: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
0: Nummer 30.
24: Financiamos todos nuestros servicios.
25: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Og det gjør meg så glad at du og jeg kan høre på musikk som vi liker sammen. At vi kan dele denne opplevelsen, og at jeg får lov til å telle ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio sammen med deg. Jeg heter Jasmin Mebod. Vi har kommet til plass nummer 26. Nei, beklager. Nummer 27 har vi kommet til. Der finner vi et stjerneskudd som vi bare kommer til å høre enda mer fra fremover. Hun heter Sienna Spyro. Har låta som mange mener at gjør henne til nåtidens Adele. Selv om vi har en Adele, hun er ikke borte hun altså. Men vi har en ny superstjerne å gjøre med. Dette er Die on this Hill.

ikke lenge igjen til Ida Lova er tilbake igjen i Norge og på plass på Rådhusplassen for å spille gratis konsert. Der kommer du mest sannsynlig til å oppleve denne her Svagere enn jeg, som er på en plass nummer 26. Alex Warren, fy fader, han en god artist altså, og jeg elsker at han bare pumper ut hits etter hits etter hits, og det ingen av de som skuffer. Vi skal til en mer country-inspirert poplåt sammen med rapperen Jelly Roll. Dette her Bloodline.

0: Bibi Rexha gjør dansegulvet til en religion og er denne ukas klatrer. Hele 10 plasseringer opp fra forrige uke, inne på en plass nummer 23. Nå til Tame Impala og Jenny med Dracula.
1: Topp 40. Sinnsprut og ruteskift. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
7: Du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
9: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Og en plass nummer 21 med Azizam, og det betyr at vi halvveis gjennom nedtellingen av P5 Top 40. Jeg vet, det går immer fort, og det gjør jo ofte tida når man koser seg i godt selskap med deilig musikk. Jeg i hvert fall veldig glad for at jeg får lov til å dele dette her sammen med deg. Jeg heter Jasmin Vemod. Tenker vi bare går i gang, ja, på topp 20. Starter med Tate McRae og Just Keep Watching.

0: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
1: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag deg av tyskeren her!
0: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
5: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom. Mm. For å flytte en konto. Det noe frist, eller?
4: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
5: Folk googler det, ass.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan. The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
13: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
14: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
15: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
16: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: P5 Top 40
21: med Jasmin Lemon
20: nummer 18

de startet på norsk, fikk bra suksess med det her til lands, og så gikk de over til engelsk og fikk internasjonal suksess nærmest over natta. Takket være TikTok, gutta I bausa, og du hørte låta deres Magnetic på en plass nummer 17. Nå over til en dame som gjorde det motsatte, startet på engelsk, og gikk over til norsk og fikk bra suksess. Fikk førsteplass etter førsteplass etter førsteplass, så debuterte med albumet sitt Sjelen. Dette Delara.

0: vi fortsetter med bare kjente stemmer i nedtellingen her nå. Vi skal til Sabrina Carpenter straks med When Did You Get So Hot? Første Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, nummer 14.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hei, hei. Luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill, bro.
8: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
9: Du er så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
12: Du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
14: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
13: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
14: Jeg trodde vi var familie.
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
15: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
16: Dette er P5 Top 40.
17: Med Jasmin Vemo.
0: Nummer 14.

0: Jasmin Bemo.
1: Vi beveger oss bare nærmere og nærmere pallplasseringen nå, og det så utrolig spennende hver gang hvem det som ligger i topp 10-skiktet, og ikke minst om det noen som har klart å kapre førsteplassen, eller om det faktisk Alex Soren som har klart å forsvare den nok en uke. Vi får se. Det ikke så lenge til vi finner ut av det. Først til Just Jackstyle og John. Turn the lights on.

Fake Fike med en låt som gikk varmt i spillelista mi i 2018, og jeg har ikke noe imot at den går varmt der igjen. Det er gjennom TikTok at den har fått oppmerksomhet igjen, og kommet inn på topplista denne uka på en plass nummer

på samme plassering som forrige uke. En plass nummer 9. En plass ned for Taylor Swift, The Fate of Ophelia, på en 8. plass.

0: say. Ja, denne låta klatret opp 6 plasseringer I forrige uke, og bare 1 denne uka her, så jeg litt overrasket over at den ikke har gått høyere. Pink Panthers og Sara Larsson med Stateside, nå Golden. Top 40.
1: P5s festivalkasino har åpnet.
2: Du skal på Idyllfestivalen!
0: Du har vunnet jackpotten!
1: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
0: Gratulerer!
1: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
7: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
8: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
7: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta Superspeed til Danmark.
9: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
10: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
9: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
10: Folk googler det, ass.
11: Hockeyfeberen herjer I Norge, og I morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz I en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
12: Steinsprut.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
17: Her, Ore!
18: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
17: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
18: Ja, jeg ser den.
17: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
18: Nei.
17: 6-7.
18: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
17: Det ingen som skal sitte på?
18: Nei.
16: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
20: Nei, du. Changan De Pan S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
21: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pan S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Elektroimportøren.
24: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
25: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
26: P5 Top 40.
27: Med Jasmin Nemo.
26: Nummer 6.

har topp 6 sett ganske likt ut som I forrige uke på plasseringene her. For Tobias Sten sin del så jo det egentlig bare veldig positivt.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn har spennende han.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
8: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
7: Jeg er så skuffende.
6: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: P5 Top 40.
16: P5 Top 40.
17: Med Jasmin Remo.
18: Nummer 2.

Bella Kay på en andre plass også denne uka her. Og jeg sier det ikke med en skuffet stemme, men jeg gjør også det likevel. Og det ikke fordi at jeg ikke heier på førsteplassen denne uka her også. Det bare at det litt gøy å heie på de som på en måte på vei opp på veldig sånn underdogs. Det synes jeg veldig gøy, spesielt Bella Kay som såpass, ikke ny i musikkgame, men ny inn på lista her. I love it, hørte du? Og her ukas første

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
1: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
1: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Steinsprut.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
9: here. Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
19: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
20: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
21: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
22: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
23: 10.000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
22: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
23: Folk googler det, ass.
24: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: 5 hits.
1: Ingenting som fader lenger eller føles ut som en ekte følelse.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
5: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn har spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen.
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: steinsprut. Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
7: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
11: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
10: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
11: Hele livet.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
13: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
12: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
6: Steinsprut.
7: Grisbilgass. 0909.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Luften er din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Men se da, vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
1: Nei du, Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
2: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
8: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det er en no-brainer det.
7: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
8: Hele livet.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
17: Nei, nå legger vi bort mobilen.
18: Chilla, bro.
17: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
18: Så ønk, ass.
16: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
19: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
20: Vent, jeg kommer, jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
19: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
21: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
3: Er det nå?
4: Vi skulle...
5: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er nå!
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Wow, det her var digg taco.
11: Det first prize.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
11: First prize. Oh, det first prize.
13: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
14: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmaker.
15: Hei, hei. Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
17: FM Hits ny musikk fra

0: FMs festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
2: Sengsprut og ruteskift.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Det finnes ferie med pågående innkastere.
11: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
10: here. Så finnes det Danmarks ferie.
12: Hei, velkommen til.
10: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
16: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
16: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
2: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Elektroimportøren.
20: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
21: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
22: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
23: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
24: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
23: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
24: Folk googler det, ass.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
0: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
9: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
10: Nei, nå legger vi bort mobilen.
11: Chill, bro.
10: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
11: Det er så ønk, ass.
9: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Jentene mine, skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.